ديغول بابو باباس کیو کلیشان گانا او دانا ديغول چې ول کې لګ بدرنګ اوس خې سه شوی ده کا تاسو په دشت دا کمال لیسنا کاسمیټک دمال اور راکې چې تاسو فل خایس کلا بیوټی بالکل دمخ صفائی دمخ نه اضافي مسلی مسائل ختمول غاړي نو انتهاب دیسنا فارمولا بیوټی کریم اینڈ ورسره د 4-in-1 کمپلیټ ګولډی بیوټی کریم تاسو کولی شئ اور څنګه چې تاسو په درچې تاسو بوسوای چې تیرو خلکو تاسو موږ ډیرو خويندو ته چونګې د 4-in-1 پتی چې بدی کې تاسو سلور سیسونه ملاوي کی په هر حال کې چا د پتن وی نو دا غوي د پردا خبر را چې کوم تاسو موږ د سینا کاسمیټک پاکستان 4-in-1 کمپلیټ ګولډی بیوټی کریم رولې استعمال د پاره دی کې تاسو سلور سیسونه ملاوي کی شي اگر کم سلور سیسونه یو تاسو ته سوپ ملاوي کی یعنی صابون پکې ملاوي کی دغه صابون چې کوم دې چا خبرو انسان لید له کونو روپو دې زکه چې دغه صابون تاسو دغه مخ صفایو کی دمخ چې کوم دا واړه واړه هولز دی هغه بالکل شیر صفا کی دا غنا بکټیریا کیمیکلز وغیرہ چې کوم دی هغه ټول دوړي ارس چې کوم دی هغه نه ختم کی بیا چې کوم دې اصل سیزونه چې کوم دې راشي تاسو به داسې بیا کارو کی کنه چې کوم دغه درې واړه سیزونه تاسو ته پاتې شو یو سیرم وټامن سی کیپسول اور بیوٹی کریم نو دا بتا سو خپل منس کې خخکولی خېستا مزیدار چې کوم دې مکس کړي دا غیر رستو بیا سه چلو کړي دا غیر رستو چې کوم دې کنه بیا داسې یو کپ چای اوس کړي بیا به راشي کنه چې کریم مکس کړي خېستا خخکولی په خپل ډبي کې پرې دی قبل ډبي کې تاسو اچو یغي کې مکس کول غواړي خو چې په هغه باندې بر سر موجود وي ڈکن پہ موجود وي کدا پہ موجود نہیں نو گورے کریم بہا وخی بیا بکار نہ کہیں اور بیا بمان گلی.

مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم م ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخپل خبر بان خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. چرته چرته سما آواز استاسو سماتو ته در روان دی. نو ګران مینوالو ماته ویل کی استاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت کی سما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اور زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي لسو بجو نواله تر یو لسو بجو پورې د هفته د ورځې سحر دی. اور ډیرو خلکو بچ کم دی نو هغه چټیانی شوی وی د لو اختر د تیاری د پاره, او ډیر خلک چکم دی نو هغه بدنن نه پچوټی شي. او واکه چکم پاتې شو د پرایویټ ارګنایزیشن والا یا پرایویټ جاب کول والا نو بس هغه چکم دی نو بیا د اختر نه ډیر په مشکل یو دور زمخ کی چټی وکي زګه چغوی کوي تجارت او تجارت کې بیا هغه خلک پریګی دی نه سي جاب دی نه چې ته بچو لکه بینک بندې, سکول بندې, کالج بندې, دفتر بندے, او بس نن چکم دے نو چھٹی دا وجہ صحیح دا ٹھیک دا بس نا تجارت کے گور خواری ڈیر ہوئی چھٹیاں نی کمی بھی زکب کے برکت ہم ڈیر ہوئی کنا. اور تجارت چکم دے نو آغا زمونگا پیغمبران و صحابہ و کڑے دے اور خوک نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلی ہم دی چیارا پا تجارت کے چکم دے نو آغا ڈیر زیاد برکت ہوئی. خجی قربان پروگرام میں در سر بالکل لائف دے, بالکل براہ راست دے اور آغر نخوائن دے چکم منگ سر پیل زل مل گرتیا کئی. نو دا پروگرام الحمدللہ زما دا کپنی زما دا پروڈکٹ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطر پستا سو خدمت کے اڑان دی کی گی. ډیر زیاته شکریہ دا کومه اشوانور د بابو زینا زما ډیر زیاته خوګه خوردا او ماشاءالله ریګولر مونږ سره ملګرتیا کوي. واقعي چې د زړه مینا شته ده ښا زکه چې د چاته انتظار کوي, چاله ته ټایم ورکوي, چا سره ته خبرې کوي, نو دا چې کوم دی کنه د مینې ثبوتونه دي, نخې نه دي ثبوتونه دي. هنا سنا هم د چار صدی نه مایه دی. ډیر زیاته مننه اوای چې زلمی ریډیو, دبنګ ریډیو اور امید چار صد دا ریڈیو پٹول بانے دی آواز سفارہ زی مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا اور خیبر پلازا زما دی خوگ روڈ سر چکم دینو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی منگل میلا خیبر پلازا کے. دینا علاوہ چکم دینو فائز آوائی چہا جی اکرام خان صاحب سنگ گئے نیٹ پلی کا دے آواز خوگ رازی انشاءاللہ دا ریڈیو پلی کا بام خوگ درزی. سنی خٹک دعا سلام رلی گی والیکم سلام. دیر زیاد مننا سنی خٹک جانزیب ماما زما دیر زیاد خوگ روڑ دے. آسما نور دعا سلام رلی گی دا منگل میں لینا کراب کلی نا کراب کلی کے سو کم زما آواز اوری گے نا دا دے آسما والد سیب دے امداد اللہ او دی سر پکور کے زمگ دے شما تمام پروڈکٹ ملاوی گے سیدہ. دینا الہ وچ کم دے نو اچھا پنکی گل سیدہ پنکی گل ہمیشہ دعا سلام رلی گی خونیم چکم دے گنا نو اغن نلی کی پتہ نہیں شتو دیر زان زما پا خیال بانے پنکی گل متاثر ہے دخا زما پا خیال پنکی گل وائی چھے ہم جیسا کوئی نہیں اور بس ہم ہی ہے میسج کرنے والی لیکن پنکی تمہارے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری میری پیاری کیوٹ سویٹ بدرنگ سی سسٹر ہیں جو میسیجز کرتی رہتی ہیں. حجومی درب الرما چی تاسو زما درون خوائن دوا لوی اختر تا چکم دے نو تیاری شروع بھی گنا لاورز اشتا دے اللہ دینی کی اللہ دینی کی کچر تا کس تاسو زناور بیماری گنا نو اشما ہربلائل چکم دے دا یادو ساتے سیدہ او اشما ہربلائل چکم دے آغا خپل جانور لور کوی آغا جانور چکم تاسو دا اللہ دا رضا دا پارا روستے دے دا زبا کولو دا پارا سیدہ آغا خوراک نہ کئی او تاسو ته معلومی گی چې دا اکبر باچا لټ دے سیدہ کیناس دے پاسی دے نشی گرزی دے نشی پوہی گئی تاسو خلق پوہی گی کنا بعض خلق ویم سم ظالمان اللہ میں دماغ کی بس منڈی تا لڑ شی بیمار زناور بوزی او بس چکم دے بیمار زناور خرس کی لکا زمون گونتے دا خار خلق یا آغا خلق چکم یو اختر او بل اختر زناور خلی کور تیرا ولی پس ترگوی گوری نغت سب پتہ لگی چې دا جانور روغ دے اور کدا جانور چکم دے نو بیمار دے گنا نو بیا چکم خلق بوزی نو بیا غ پریشانی نو آسان علاج اشما ہربلائل دی. اشما ہربلائل دا سے پورا بوتل نیم بوتل تاسو ورواڑ وئی بل خبر دادا کنا چې گور دا حلال زناور چې سومرم دی گنا نو پدی کی نہ ہونے کے برابر بدا سی او زناوری چکم لگئی دا حلال چکم زناور دی کنا گورا دا چک نہ لگئی سیدا د دخله کې دننم تاسو لاس ورکولې شي، غوا شوا، میخه شوا، بکری شوا، بیل شول، مطلب دا چې کوم ګډان دي کنه، نو تاسو د خله کې چې کوم د لاس ورکولې شي دا چې کوم دی نو بالکل چک نه لګي. نو ایشما هربلایل ورکي او دغه یو سور زی بخکول خسته مزیدار تیری شي، سهار مور کوي، ماسختن مور کوي، په یو ټایم پوره بوتل ورکي، په یو ټایم نیم بوتل ورکي، دا ایشما هربلایل هیڅ نقصان نشته. دا تجربه مونږ کړی دي، نو زکه درته وایو کنه. بعضی خلک داسي چې لکه زما سره خپل پی جنگلو خلک وی، پی جنگلو دام نه چې پردي خلک پی جنگلو درته یادوم سیدا چې مام پی جنې او زم پی جنما، او ما ته پته لګی چې دوی پوره کال ډیر په مشکله د لوی زناور لدا پیسې جمع کړی دي، ډیر په مشکله، او کله راولي بیا بیماری. نو وای ما ته دې پرم راته چوي چر زمونږ زناور بیمار، ما ایشما هربلایل ورل ورکي، وای مړه سم خفي ورته پوره کالم پیسې جمع کړی دي، او پته نشته چې دا بیا څه چل کیږي کنه. نو زه دا خبره درته کوم چې دا داسې ډیر خلک داسې دي چې هغه سره دا مشکل چې کوم دی نو هغه رواني کنه. نو څوکم زما आवाज اوري، او زما आवाज چې کوم دی نو هغه دا غوي سماتو ته روان دي، او لوی اختر د پاره غوي سن سره وستي دي. نو الله دې نه کیږي بيماري، که بيماري نو ایشما هربلایل یاد وساتي سیدا، او دعاګانې برات کوي. دا 500 روپۍ ایشما هربلایل چې تاسو والی کنه، او د لک 2 لک 3 لک 4 لک ماشاءالله زې ور پسې داسي مونږ پنجاب ته تلو، ډېر خلک زناور ولاړو یو ملګری سره. نو ما ورته چې داری په 100 اغسته وي دم 9 لک روپۍ باندې جوړه اغسته ده سیدا، دغه شانتي وخان ور سره ولاړو ملګری مې. نو دومره ګران ګران زناور چې تاسو راولې سیدا، نو دا 500 روپو ایشما هربلایل څه شی ده؟ هیڅ شی نه ده. اوس که یو کس وای چې دا تیل خرڅي، او یو کس وای چې دا غلط بیانی کوي مثال کنه، نو زه به تاسو لده دي داسې یو مثال در کما چې کله روجی کنه او رمضانی سیدا، چې کله روجی او رمضانی، نو په دې رمضان کې بس دا خبر درته کما چې کله د افطاری ټایم یې کنه، نو تاسو یو مطلب بی دینه انسان تا، دیندار بم نه، یو نشئی انسان تا، هغه چې کوم دی کنه مطلب دار چې لکه صحیح طریقے سره ومانه بس دیندار بم نه، تاغه تو وای چې لکه به وخت چا باندې اذان وکا او ته روزه په ماته کا بو چې نه نه زما خیرت غر کوي. نو چې څنګه تاسو مسلمانان یې کنه سیدا، قسم په خوده کې تاسو نو مونږ خو مسلمانان نه یو، نو کمزوري مسلمانان هم نه یو، چې کم خلک زړه کې دارا ولی او یا دا سوچ کوي چې د خپل پروډکټ د پاره لګیا دی. زما په سیرمو کې ورکوټه سیرم دی په 150 روپۍ ملاویږي، 5 ml سیرم دی سیدا. زما په ایشما اکنی ډراپ کې په 200 روپۍ باندې ملاویږي، په دې کې زما د 1500 روپو د ایشما هربلایل نه ګټه ډیره ده. ایشما هربل آیل، ایشما کریک کریم، ایشما هربل سپری، ایشما ایکوسیټ چې کوم د مېدې دا دوای دا، ایشما هربل ټوت پاوډر د غاخونو چې کوم هربل ټوت پاوډر دی، دا هربل پروډکټ ز د الله د رضا د پاره خرصوم، یو جذبې د پاره خرصوم چې د مسلمانانو په دې کې ډیره زیاته فائدہ ده، ډیره زیاته فائدہ ده. اوس به یو کس وای چې کرام بھائی ستاسو په بلیچو کې هم فائدہ ده، په کریمو کې هم فائدہ ده، په شیمپو کې هم فائدہ ده، فیس واش کې هم فائدہ ده، صابون کې هم فائدہ ده، منم خو که یو کس تور دی او کس پین دی د د زړه نه دواګانې نه راخیږي سیدا. یو کس چې کم دی کنه کا هغه چرته کې سار اولمبی اور کا اونلمبی، نو هیڅ مسله نه کوي. یو کس چې کم دی نو هغه کا فیس واش او صابون سره مخ وینځي کا اون وینځي، هیڅ هم نه کیږي. او که یو کس باندې زخم دی د ته تکلیف دی، دا چې کریک کریمو لګی د زخم ټیک شي د به دواګانې کوي، سپونه دی، خارخ دی، د ته تکلیف دی، کریک کریمو لګی دا به دواګانې کوي. یو کس دی هغه باندې ګرمه کی دی سیدا، نو داسې خلک شته چې د ګرمکو د وجه هغه کمیس نشي اچولی سیدا، شلوار نشي اچولی، بنین نشي اچولی، پینټ شرټ نشي اچولی، شرټ ٹراؤزر نشي اچولی، نو د ګرمکو د وجه کار روزګار نه نشي تله سیدا. نو ایشما هربل سپری ګرمکی ټیک کوي، یا اور وبو سره کمزه اوس وزي هغه ټیک شي، خلکو زړه نه دواګانې راخیږي. داسې ایشما هربلایل دی چې درې درې اپریشن خلکو کړی دی باوسیری نه ټیک شوی، او ایشما هربلایل سره الحمدلله ټیک شوی دی. چا د مېدی مسله ده او یا ډکو د سماتی کې ورته تکلیف دی، نو یا د میدی والا مریض د شپې را پاسې د خلیله ترخی تروی وبرالی اوس د شپه ډیره لنډه ده د هغه انسان د پاره چې اوده ده د ګرمۍ شپې دی ولی نوی خو چې یو کس بیمار دی نو د هغه د پاره د ګرمۍ د شپې هم سمې اوږدې دي چې سار څلور بجې پکې اذان کیږي او خلک یوې او دولسو بجو پورې د شپې ویخي خو بیا هم چې کوم دی نو د هغه د پاره اوږده شي نو ته اشمه هربلای لوس کې او ته بېغمه خوب وکې نو دعاګانې به کوې یا د اورۍ خوږ دي غاغ دي خوږېږي د اورۍ د وجې اشمه هربلای خوله کې اولګوې دعاګانې به کوې نو دغه شانتی که زه تاسو ته دا د جانور باره کې دا مشوره در کوم نو دا د الله د رضا د پاره در کوم تاسو 500 روپۍ باندې اشمه هربلای لغستو سره به زه سمالدار نه شمه صحیح ده نه به زما د ټیم چې کم دی نو تاسو به د لکونو روپو ځناور بچ شي صحیح ده او بل خبره دا ده چې ټری کوي نو پس د ټری نه بعد بیا خبره وکړي چې ما صحیح وي که صحیح مې نه وي کنه اوس یو کس دی هغه تاته وایي چې الکا م وردانګه دا نیر دی او که سین دی خدا ډیر زیات جوور دی ډوب بشي او ته چې کوم دی نو غاړې ته ناست او هغه ته کنزل کې چې دروغ وي فضول لګیا یې نه ورته چې ښځه ورټوپ کا ورټوپ کا چې دې پتول نو چې کله ته ورټوپ کې نو بیا پته لګي چې او هو دا خو وکیل کا دا خو ډیر ډوب دی ډیر جوور دی صحیح ده نو دک شانتی یو پروډکټ یا یو خبره مطلب تاسو ته سوکې چې کله سوک اومني نو الحمدلله زمونږ اشمه هربلایل د 2019 نه په دې مارکیټ کې ملاویږي مولانا بلال سے بھی جوڑی ما سر پروگرامونه هم کوي حقانی نه فارغه ده حکیم ده د دین هټ کې کده ذهن خبره شي د سوچ خبره شي د ډاکټرۍ خبره شي نو زما اشمه هربلایل چې کم ده د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دادی نو یوازې کور کې زناور نه بلکې اغه خلک چې د میدی تکلیف دی ورته او لوی اختر ته اغه شان خوشحالي گینه چې کله دا ټیکو او دا به خوشحالي دو او دا به د ټیکې خوړلې او دا قسمه قسم سالنه به ځان له جوړولې ها نو اغه خلکو باندې هم اغه خپل ازوانی او د میدی اغه ټیکواله چې کم دی نو اغه راتلی شي نو دا دا چې کم خويندرونه زما आवाज اوري کنه اشمه هربلال ځان لروړی اوم د اوس نه چې کم دی شروع کوي یو ګډ سحر یو ګډ غرمه یو ګډ ماسختن کوي دا درې سلور 15 ورځې چې استعمال کوي ان شاء الله هیڅ مسله به درته نه ولا دی نه کی کلو اختر کې تاسو سخورا کوکړو پس د خورا ک درته مسله رااله بیا هم اشمه هربلال سکلی شي او دا سه اشمه هربلایل دی چې یوازې هضمه یوازې معده یوازې کلمه دا به ورسره ټیک نه بلکې سترګې دی خوګ دی سترګو کې واچوا غوګ دی خوګ دی غوګ کې واچوا لاس پملا دی درد کوي وران دی پړې را کاګلو لکې دی را کاګلا خپدې چې کم دی نو د زناور نه را کاګلا زناور نه خیر دی خو حساب نه را کاګلا نو دا ده کنه چې اشمه هربلایل سره هغه پټه کما اوخ وزیر اوخ وزی درد کوي مالش کوي صحیح ده نو ان شاء الله چې دومره فائدہ مند پروډکټ دی وختور سره مالش کول شي نو اشمه هربلایل چې کوم دی اغه تاسو قربان یاد وساتئ صحیح ده
1: بدل گر جو تیرے حکم سے ہی مینا برسے
0: خجی تاسو کال کول شي زما پروگرام کې میسج کول شي زما پروگرام کې محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دی وي د اشمه تمام پروډکټ سره ملاوي کې شکیل افریدی زما ډیر خو غرور دی وي ډیر ورځې بعد ویلکم په خیر رالی شکیل څنګه خی ټیک ټاک برابرې بګار ته چکم نه یو خور میسج راولې ګلو مریم نیم او د امبیری کلینا اول خو میسج وکړو چې کرام بھائی سلام زه مریم یم د امبیری کلینا وعلیکم السلام وای خورې وای چې اکرام بھائی یو تپوس کوما ما یې کوا ما یې الله خیر زه تپوس کوي یو تصویر چې کم نه راولې ګلو وای دا شکیل له وګورو دا دونه بدرنګ دی او دا زمون خويندو پسې خبرې کوي او اکرام بھائی ته مونږ چې کم نه هغه سپورټ کا وای چې خويندې خسته دي ما خورې دا خو ماته پته نشته چې تاسو خويندې خسته یې که خسته نه یې خو مې دا تا چې کوم تصویر را لګلې دی مې دا ګورې د شکیل نه دی او مې شکیل واقعي چې خسته دی صحیح ده مې هغه خبرې کوي ګپ لګی خو او واقعي چې خسته دی نو مې دا ګورې شکیل نه دی خو ما ته خو چاوي چې دا شکیل نه مې نه دا شکیل نه دی نو بس بیا مې بیګار آیا شوې مې ګوره ماشاءالله ماشاءالله شکیل به خبرم نه او خلک چې کوم دی هغه یادې
1: سورج چاند ستاره خپل وخت آتے ہیں تیرے ڈر سے یا سبحان
0: خجیدنه علاوه چکم نه نادر غول وای چې زم ریګولر میسج کوم خو ما خوړو سو کې ادین ته ریګولر میسج کې او ډیر بدرنګا میسج کې کنه صحیح ده د هینا سنا هم د چار صدی والا پشانتی یا د اشمانور د بابوزی پشانتی یا د زبیدا نور زما د خوږی خور پشانتی یا د زاهد نادان پشانتی یا د زینت بنو زما ډیر خوږی خور د وی بی आवाज د سفر ذکر کړو ډیو پلیک پروگرام اورما د دوی پشانتی نه کې زبیدا نور سلیمان نور وای چې ارج اکرام الله خان بای سلامونه می قبول کا وایز دی کلیئر دی ټول اوریدونکو ته می سلام دی وعلیکم السلام عائشہ دوه سلام علی کی وعلیکم السلام عائشہ سیدا ته سره بو وای چې ویلکم بس مونږ هم درته وایو چې ویلکم او دوی خو ماشاءالله هر فریکوئنسی چې کی هر یو ریډیو چیک کی پس د اغه نه دعا سلام راولېږي اپډیټ را کی چې بای پدې ریډیو پدې چینل پدې فریکوئنسی دې ما آواز کلیئر دی پدې فریکوئنسی دې ما آواز کلیئر دی ځکه چې په سټوډیو کې دننه ناس یو آر جے یا پروګرام کوونکی ته دا پته نه لګي چې بهر زما آواز څنګه روان دی. ها تجربه په بنیاد باندې بازي بازي خلک چې کم دین او غوي ته دومره پته لګي چې بای زما دا آواز به بلاست کیږي نه ما د خپل آواز سره دا چل کړی او صحیح ده صحیح ده خو اوس نت کار کوي کنه کوي صحیح ده اور کم کم چینل باندې سه انی ار یم نه یما چار ریډیو لگاولې غوته زما وا سنگ زی بیا دا خویندې مونږ اپډیټ کړي بیا زکه چې کم ده کنه ز مجبور شم دغه خویندو په تعریف کولو باندې صحیح ده. خجی پروگرام کې زما تاسو کال کولې شي 03159302302 زما د فون لیکه ده 03151594302 هم دی یو نمبر باندې بستا سو کالونم شاملو ما ان شاء الله او هم په دی یو نمبر باندې بستا سو میسیجز هم د پروګرام سره جوړو ما صحیح ده 03151594302 دا هغه نمبر دی چې د اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی. مایوب خان ډګر نرینا ما یادې دعا سلام را لګي وعلیکم سلام ډیر مننه. السلام علیکم کرام بھائی ټانک نه یما اور آواز دے ماشاءاللہ بالکل سفارا زی زد دعا یما دعا سنگے منگم کلا کلا خپل دعاگانو کے یاد ساتا سیدا گورو دا فون بلی کرا سر پہلا نے کالر سوگ دی کم زین دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: سوگ خبری کوی زما خوگی خوری دا کم زینہ
2: اماما خبری کوند کرکنا
0: اماما اماما کا امیما اوباما نا نا بس اوباما اوباما نیم صحیح دی اوباما دا خو ست خپل نیم نه دی اوماما کنه چې دا چا خپل نیم وی اغه ته د خپل نیم د مانی خامخه پته یی چې زما د نامې سم مانی دا
2: بای
0: منه هیڅ ته هو نو بس صحیح دی کنه بس صحیح دی ست خوښ شو په ځان دی ریډیو لکه خو دو مونږ به لګنور خېست نیم در باندې کیدو نن نه با ته اوباما شوي.
2: جی بای
0: نمبر بدیم ځان سره سیف کومه د اوباما په نیم باندې او ته چې بیا کالو کې کنه ته چې بیا کالو کې بیا به دې پیژنم زبر دی واه اوباما یې کنه ته به چې واکی خان اوباما په لزل دی راته کالو کړو کنه
2: جی بای په لزل مې
0: کړه. ها ماشاءالله سمره ټایم نه پروګرام اوري دو کال مخ کې داسې څه چلو شو چې تاسو ما پروګرام اوري زما خدا اتم کال دې تاسو په دغه رېډو په تاسو په دې علاقه باندې چې پروګرام کوما فارمولا کریم دا مخ کولے کئی سپینوی خیستا کئی دا سی دا اوباما دا کمی خور خبری دے دیر زیادے بدی شی چی زمان پروگرام کے کال کئی دیر خبری دے دا چا خوخی دی
2: کشمالا
0: اللہ دی اوبخی گورا دیر خخزا و خان
2: جی بھائی
0: دوا ور تا کوئی بھائی
2: سو چلے دا
0: تا پرون پروگرام نہیں آورے دلے
2: نا بھائی
0: خا خا تا پرون نہیں آورے دلے پرون دا اغه سخر کال کړو زموږ پروگرام کې
2: جی بای
0: ویلې چې اغه وفات شوې ده اکسیډنٹ کې او دوا ورته کوي مې صحیح ده ان شاء الله. خطا پرون پروگرام نه اورېدلې
2: نه بای مزګر هو بای تاسو نه
0: ښه نو مزګر خو نو مخ بیا مسخوتن را لمه کنه
2: جی بای مسخوتن به مونږ نه
0: ده بس زما په خیال ته چې پته ولګي چې زنه یې منو تر ریډیو م نه رالې نه
2: بای دا چې نه مونږ ستې ټیکاله
0: خا ماشاء اللہ سا سبق وائے خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زال اللہ دے کامیاب کا خوشحال ہوتے بیا خبر پیپر ہی شوی کنا نہ ہم نہ اس ٹین تر آلے پیپر ہی دی شوی دی زا سیدہ خوشحال ہوتے لو یہ خزا شیخ ہاں خلکو لمشورہ ورکا ودا اشما سیدہ
2: جی بھائی
0: جی اوباما
2: زما ہو زما ہو
0: مړه به سیسټر دې په خبرو باندې سکه ستا په دې خبرو باندې د سیسټر گزاره ونی شي خزه ورکه اوباما چې هغې سره خبرې وکړو ټرمپ نه چرتاغه وعلیکم سلام خورې څنګه خی طبیعت دې ښه دی برابرې څوک خبرې کوي تا په ځان څه نیم کېدلی دی پروگرامونه بدی شي فرت هم پہلا زل کال کړه دې زما پروگرام کې مطلب پہلا زل خبرې کې فرحت پکې دا چا خبرې خوخی دی اوباما خو یې زما پکې دا کشماله خبرې خوخی دی
2: ما کشماله
0: خو حدا ویری ګډ الله دی وبخي کنه تاسو بیگا پروگرام نه دی اوریدل مونږ خو بیگا په جڑا جڑا ځان مړکړې دی کشماله پسې
2: بای څه چلو
0: مړ شو کنه نو بس دغه لار دنو زیب خلک دنیا دا بس روانه ده صحیح ده خوری ډیر مننه الله دې خوشاله کا ها ثانک یو جلال فیز فرحت اور اوباما دا دوه خويندې چې کم دینه ما سره ملګری وي د کم زینا
1: نی چلے یا پھر اٹھے طوفان جہنم گرمی سردی خزاں بہار یہ موسم کی ہنسی قطارے قدرت تیری کرتی ہے بیان یا منان
0: د کرکنا راځي ګورو بل سره د فون بلی کا باندې سوک ملګری دی اور کم زینا راز را ملګری دی اسلام علیکم آواز می درځي
3: آواز درځي
0: سنگه خورې طبیعت دې خده برابر دې خده بدبل چا آواز پکې رالو دا ستان رالو که زما طرف نه درالو
3: اځ سې سړی په شان آواز
0: راغی یا الله خیر وګوره چرته شاته سوکی نه دروغ بنے خبر واوری دی مڑا دا گے پہلے میں چی خلکو تا خبر اوکڑے ٹولی دے وہ دے تا دی خودی وای چې ټوله دی وره دی
3: او جی کپڑے مې مینځلې او موبایل مې دغه سه په پټکی کې او پاګه مې ریډیو لگا
0: موبایل لا
3: موبایل
0: خام موبایل موبایل ولې زنانم پټکی وخی ستاسو د علاقې دلته خو صرف سړی پټکی وخی مولیان صاحبان زیات تر او یاد ام شران پټکی وخی زنانم ستاسو پټکی وخی
3: ولې به دغه سه وګرځي
0: خا خا ماشاءالله سیدا زبردست او کپڑے دی وینزلی ډیر بے وخت دی کپڑے نه وینزلی او ایشما صرف وباندی وینزی کنا سبل سدی روڑی دی
3: ما خو ایشما واشنگ پاوډر ډیر زیات خوختی ماشاءالله ډیر خیسته دی
0: خا ماشاءالله ایشما واشنگ پاوډر دی خوختی او ډیر زیات خیسته دی
3: زما د چاچی زما د مور په لکه په دا صرف کې ډیر زیات تجربه ده چې کله ما راول وای د خو سم د ایریل په شان دی ډیر زیات خوښ شول بس هغه نه بس اوس دا غی استعمالو
0: چاچی غانې دی دوه دی او مور دی یواده
3: او جی
0: او د درو وانو ایشما صرف خوخ دی
3: چاچیګانی می درې دی
0: خا چاچیګانی دی درې دی
3: او جی
0: او مور دی اوا دا سلور شول
3: او
0: د سلور وانو ایشما صرف خوخ دی ماشاءالله
3: او د ټول ماشاءالله ډیر زیات خوخ دی او د کډیر خیسته
0: دی صحیح دا اواز د کټکیږي خان زی بنه بدلی مروا بس یو بل تب دعاگانے کو خوری اللہ دی خوشحال کا بس کپڑی وینزا او ځان له زړه مچوا پروګرام واوره. صحیح ده؟ او کنه او خيار خلک اومدا سی لکه ما ته ګوره. خ... نه سوري ما ځان ته ګوره. نو بیا الوزی نو بیا ودا کپڑی سو گوینزی چې ته والوزی چې ستا تعریف وکړو. صحیح ده، ٹھیک ده، اوکے ده. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې. ډیره زیاته مننه ښه مروا، ډیره مننه، خوشاله اوسې مروا. زما ډیره خوږه خورما سره ملګری ګورو بل سره د فون بلیکه باندې سوګ دي او کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: پکا بچ گھوری والا سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی نادر خان سموسا. نادر خان، اکثر خلق دستا پشان چ خوراک والا ارس خرسائی گنا نو دی بیا چوٹیاں نے کئی چوٹیاں نے پدے لو اختر کے خاطر چوٹیاں نے نہ کہے تو سخت کنا کسٹمر سوئی جی منگل بخا مخا مرچکی لگے پکوڑے بلگے چاٹ بلگے
4: بلا خبر دای کنا چې دې اختر دا پوینټ ما یو بل په دې بریچو نه غوري اجن پښو غوري اوس الحمدلله اس ما سکین بلښه غل دا
0: دا خبره خو دې صحیح ده. دا خبره دې صحیح ده چې ته یوازې لوبیا چولی یا سموسه او خرصولو والا یو دکاندار نه یا چاټ، بلکې ته اوس د ايش ما هم یو ډیلر یې. نو دا خبره دې په ګل بدله ده خانه. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. او دارا تو مریض و سنگر ہے بس خپل خواری کا وہی اللہ رب العزت دے ورل صحت ور کی او کل کل داسی کل کل داسی کی گی گنا
4: بالکل.
0: باقی دا انسان سمر ژوند دا اللہ تا پتا دا سسر ٹکی گی دا اللہ تا پتا دا. خان زما خو گرورا پروڈکٹ خراب اندی زمونگا نادر خان.
4: الحمدللہ جی سے بالکل بل زما یو مل کرا دادا ویٹرنری ڈاکٹر دا جناب ڈاکٹر صحیح.
0: آو آو
4: منکل سلام دے او بڑا ڈاکٹر دے اگر اگر وی اگر وی چے ما چے کلا دا کوم جناب چے جی وی کنا ناس کے او زما خپل د کلیپ پر شي دا کومه دا وایره دا چې موږ دا زنور او هغه ته ان تاسو زه ايش ما خر بلایلو ته ولي کو
0: زبردست.
4: الحمدلله دا مت ریزل په سونه بیا تر غلا بیا مت بیا خل کر دي چې دا دوی بیا ته ولي کوم بل زنور دی بیا ته مشوره وکي نو هغه مت خبره کوله چې دا کرم بجا بل کول کا نه کا ايش ما خر بلای شي سب ته دې ریزل ته زنور دا پر هم کار کوي.
0: نو بس ګوره وی نیت صفا او منزل آسان. ما خبره وکړه او تا پروگرام کې کال وکړو او تا زما د خبرې چې کم دی نو گوی وکړه کنه. نو د پروگرام په سٹارټ کې ما دا خبره وکړه چې ګوره ګوره چې زه تاسو ته ویم نو د دې بالکل دا مطلب نه دی چې زما پروډکټ خو چې زما سره په نصیب دی الله به مال رزق راکړي، خو د ستاسو د فائدې د پاره چې تاسو دواګانې وکړي او خوشیزو پیژنې الله می دې معاف کړي. د زناورو ډاکټر چراول سونه ډېری پیسې باخلي، داغه بخپل فیس وی، داغه نه بعد به بیا داغه نوري کیسی وی، بیا به دونه ګرانه دوی درکې. نو به شک هغه صحیح ده، یو ځان له خبره ده، خو چې کم کارش ما هر بلایل سکیږي خو خبره نه ده سړی په خپل په اسانه وکي.
4: بالکل آسان کی غدا غریوال دے کنا دا غری فائدہ تے نہیں کدا سر شک مستا سے بعد ڈاکٹر سے بعد مزاری نہ ملدی. ما کرا سوالم دے مل کرا ما دے دا دا خبر ارتا او کہ موجے دا حقیقت تے من کور کے پرتے کچر گئے او کا واوی او کا میں خے تے بیماری پر دی پاس منگے اس ما خر بلائے ور کو
0: زبردست. ڈیرا منا نہ رور اللہ دے خوشالہ ک خپل ایڈریس او خایا ٹول اوریدن کو تا
4: پکا بچ کو غوری والا د مدکان دا غوری په خو بچ کو د مدکان دا ډیر کرچی سموته باندې مشاهده او ما خپل نه مسمت لاده.
0: سیدا تھینک یو ډیر زیاته مننه. ګوره ماشاءالله دا واحد یو ايشما کمپنی دا چې سموسو والا پیکوړو والا چولو والا او پکې سیلنګ والا یو پکې دی په دې میزان مارکیټ جهانگیری کې دا اس اس سنټر سیلنګ دکان دی. ماشاءالله زموږ ايشما پروډکټ سره ملاوي کی کاری قسیم شاه زما ډیر زیات خو غرور دی. کاری قسیم شاه چې کم دی نو دا گردنالی گلی کې پرائمری بوائز اسکول سره نږدې چې کم نمبر 2 اسکول دی گردنالی گلی پرائمری بوائز اسکول نمبر 2 حافظ ظهیر بھائی په دکان کې موجود وی. حافظ ظهیر ٹریڈر په نامه باندې د دې کاروبار دی. او زما د شمه تمام پروډکټ سره ملاوي کې راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زین دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. شاته رډو کې आवाज لاړو خو شبنم افغان قسم خوړلې چې زب आवाज نه ورکوم کنه زما आवाज درځي بیا وی وعلیکم السلام او کنه بس رډیو پرېګه د ما سره خبرې وکړه زما आवाज درځي زما خوري زما आवाज درځي نو بیا خبرې کاوه کنه نو اکرام بای غریب لولې زړه ستړی کې ولې تو بګاری کوي چې بیا سلور پنځه ورځې غیب شي په چوټۍ شي شکر دی خیمه خورې ته خی برابر یې رډو خو دې ماشاءالله ښه تیز لګولې ځان ته دې لګولې که ګاونډیانو ته خزان له دې لګولې دی ماشاءالله کور کې نور څومره څومره خلک دي مطلب مور چاچی خور رور بابی ورندار خواښې سخره ماشاءالله ټول زمونږ پروګرام اوري او ټول په شریکه کم پروډکټ استعمالوي یو پروډکټ به داسي کنه چې هغه به ټول په شریکه استعمالوي اچھا ایش ما فارمولا کریم استعمالوي بیا خو به ټول د یو بل نه خېستي نو بار نه چې کومې زنانه راشي هغه در کې بیا فرق کولی شي تاسو خو به ماشاءالله ټول سپوږمۍ په شانتي سپینې یې پوزو کې هم فرق کوي کنه پلانکۍ پوز چیتا ده پلانکۍ پوز غټه ده پلانکۍ پوز نری ده ها صحیح ده شبنم افغان زمونږ د گاوند نن چکم دی کنه افغانستان ته یو لوی خاندان روانو دومره لوی ټرک یې راوستی و کنه چې زه درته څه ووایم بس زړه کې مې ورته دعا وکړه چې الله مو په خیر ورسوه او الله مو بس هلته کامیابه کا او دومره لویه کورنۍ ده چې زه درته څه ووایم خو په یو شیز باندې زه ډېر خوشحاله وم یاره ماشومان یې ډېر ورانو کور مخې ته به مو د هغوی د وجې ګاډی نه شو درولې چې ګاډی به مو در واپس به راووتو څه نه څه به یې تېرا مات کړي وو څه نه څه به یې تېرا غورځولي وو ډېر وران ماشومان یو خو خلک ډېر ښه خلک وو ډېر ښه خلک وو چاته وې آواز می درزی سمون بکمون پا دملا خا خا خا مای که ندرزی خر دیر منا نا شبنم افغان خوشان لو سی خا سای در دیر زیاد منا شبنم افغان زمان خوگه خورمان سر ملگری واو دوست محمد بایز گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا مین کرک سیٹی دکان نمبر 12 ہائے اللہ بھائی اللہ بھائی درا تو خوشحال او کامیاب او کامران لرا قسم پ اللہ دا زړه می ډیر زیات خفه دی تین دن او شو چې ډیر په زړه خفه یم اللہ گوا دے تاسو په وجه تاسو په وجه مینن په زړه خوله باندې خندار آلا دا زبید انور او سلیمان نور وای ولی خفه یې خوره خبګان دی الله چې کوم دی کنه ستا په دشمنانو باندې ور لړکا افکی کوم سیدا راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي بچوړي کم زینا
5: حبیبه
0: فرام مدینه باجانا حبیبه سنگه خوره طبیعت دی خدای برابر ماشاءالله ماشاءالله تکړه ښه کو چاته وایم او دا راځي پروګرام اوري
5: او جی اورو
0: سب باندې اوري ریډیو دې لګولې دې خپه تیزا موبایل کې دې هاند فری ورکړې دا پسې شي اوري
5: پر ریډیو اورو
0: ها ماشا الله ریډیو باندې اوري یوازې کزان لا
5: دعا حبیب او مدینه دواړې
0: خدوانه اوري نه یوازې او نه ځان لې دوه خويندې نه
5: پینځه خويندې
0: خو پینځه یې ماشاء اللہ بیا ہم در نمونگ گٹھلے دا مونگ شپگ یو خا تب اگی سوم نمبر ہے خا ٹولو کشر ہے سیدہ دا زکا دی آواز دونا بدرنگ دے دا چھ دا ٹولو کشر ہے کہ نا نغڑیر نیاز بین یا ڈیر نیاز بین تو بے چکم دے نوڑیر بدرنگ کی زما آواز درزی خاستا आवाज ناراضی خدا الله دیو کی خبر در سره وشي خا مزاق کو مخا زما خور س پیغام ور کوي او ریدون کو تا د ثوابي
5: ايش ما فارمولا او ايش ما هر بلای ټول استعمال
0: کی ستا تانه خو هغه شاته چرګه وخیاره ده، هغه بار بار خبرې کوي، آوازونه کوي، او ته خبرې نه کوي. دینه کا چرګې را ته کال کړی وې نو زر زر به خبرې کړی وې. چرګه ده او که بانګی ده او که خو داسې آواز رالو کنه، صحیح وایم آواز رالو کنه گاونډیانو کرا بھائی ٹوپئی شبیڈا یار حسین مرغوز چھوٹا لاہور برکی کیمپ اور دین علاوہ چکم دے گواٹی کم علاقہ دا لنک روڈ تمخا مخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جن اسٹور زم کا مین ڈیلر دے رضی گور بلا سر سوگ دی کم سے چا خواری کڑے دا. السلام علیکم. بالکل خیر خیریت دے سدی لگ دوبارہ ہوا ہے نئے میں دیوانا ہو رہے دو توجہ میں تھا تنوع فجر خبری کبھی لکھی مروت نہ یو فجر زما خور دا ماشاء اللہ آغا ڈیر ریگولر میسج کئی پروگرام کے خواہ میاں والی دا خوشحالی خبر ہے نا چی نزدی ملاوی گی
2: دکاندار
0: سے تکڑا خلق پکار دی چی دا ٹول خلق ستا پشان تکڑا شی کنا فجر نو بیا ہیس مشکل نشتا خا ماشاءاللہ فجر دارا تو آئے چی دا کم خور خبر دی خوخی دی زما پروگرام کے پہلا زل دی کال اکڑو کا مخی دی کلکال کڑے دے زما آواز درزی ویم دا کمی خور خبر دی خوخی دی زما پروگرام کی چی کالو نا کئی دیر دی دا چا خبری خوخی دی فجر زہر اثر مغرب عشاء ہاں دا شمناز تا خورا تا خبرو نا زوان اخکاری و خوخ دی بودھائی دا ولی دا زوانان خو زوانان خوخی بودھاگان خوی نہیں خوخ دا بودھاگان و بودھاگان خوخی خشی لگی در باندی بس سیدان و بس دا خو بیاتر دی رخی مشران و دواگانی اخلی ہاں سیدہ خوری اللہ دی خوشحالہ کا دیرہ منانا خوشحالہ ہو سی خان لو یا خزشی سیدہ فجر زمان دیرہ خوگے خورمان سر ملگری واد لکی مروتنا

خجیرہ زی جی لگ میسیجز باندے نظر واچو رفت اللہ ڈی اے خان نول خان محسود جن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور ونڈبل اوچا وای جی دیکھ تمام بروڈ کر سر ملاوی کی گرام بھائی زما ایڈریس ضرور شامل ہوا قربان تے جی میسج کینو انشاءاللہ ضرور بے شامل ہو صحیح نا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ زما دی خوگ روڈ سرا پندو زمزم مارکیٹ کی زما دی شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ زید فرام شیرپاو سلام اکرام بھائی اشما ہربلائل سپرے سس کی یوز کی گی او بھائی شیرپاو کے استاسو پروڈکٹ چا چا سر ملاوی گی قربان شیرپاو شو اور دین علاوہ تنگی اتمانزو رجڑ چار سدی سمرا علاقے دی ټولو کوم پروډکټ ملاوي کی چار سدی کی غفور مارکیټ سره خوا کی میزان بینک دے دیتا مخامخ مہر پلازا کی جواد کاسمیٹک سٹور زمونږ مین ڈیلر دی ها اول خبر خدا دا کنا چې ماشاءالله تا ډیر خوله میسج را لګلې دی مطلب دا رښتا تعلیم شته د کوم خلکوم تعلیم شته کوم خلکوم تعلیم شته زما د یو نصیحت یاد وساتای چې کتا سوتا په موبایل کې س اپشن راشي ضروری ریډ کوی صحیح شو کتا سوتا په لیپ ټاپ کمپیوټر کې سا اپشن راشي ضروری ریډ کوي ته دینه پہلا چې تاسو سکپ کوي یا ډیلیټ کوي یا الاو کوي صحیح نا ضرور چې کم دینو ار ریډ کوي سیم داسې کتا سو یو پروډکټ ځان لرولای د استعمال د پاره کا هغه میډیسن دی کا هغه دوی دا کا هغه د شانتی چې کم دینو مطلب کاسمیټکس دی نو هغه باندې به خامخه لیکلی وی هغه کې دنه لټریچر وی په هغه باندې لیکلی وی اسپیشلی زما چې کوم د پروډکټ د اشما هغه باندې خو ما ډیر ډیټیل سره لیکلی وی چې صد پاره صد پاره کار کوي صحیح ده نو ضرور چې کوم دغه پرچا تاسو پڑھا وخی خو دغه باوجود هم درته وایم چې اشما هربل آئل داسې سنشته چې هغه کې کار نه کوي داسې سنشته چې په هغه کې کار نه کوي هر څه کې کار کوي لکه څنګه لکه اوس یو انسان دی دغه سر کې خارخ دی داغه وختو کې سپګی دي داغه وخت کمزوري دي داغه په سر بوج دي سرور سره مالش کا صحیح دا ټګبشي دا ټوله مسلې سټ دي اوړې دلې دي سټ دي خوګيږي سټ مالش کا پټي دي لاس په کمزه درد کوي مالش کا غوک کې دي مسله دا غوک کې واچو سترګو کې دي مسله دا سترګو کې واچو خوله دي په خده خوله کې ولګوا خوراک نالې دي خوګيږي اشما هربلایل اوس کا معده باوسیر بدهضمي قبض د پاره اوس کا زړه بيماري د پاره سکلې کېږي یوریک اسید کولیسټرول د پاره خوړلې کېږي صحیح ده خپو تلې دي سوځي ور سره خپو تلې مالش کا ګوتو منزونه ګروتونه دي خراب دي ګوتو سوکې دي خراب دي خا وزن دي ډیر زیات دي کموي اشما هربلایل ګرم او بو کې اسکا صحیح ده وزن دي کم دي په نه هر اسکا درې ټیمه خوراک بده هضمي کې ضرورت بده خوراک کېږي نو اشما هربلایل هر څه کې کار کوي وینا ډېری ځکه په دې کې کلونجی دا مبارک بوټې دی یو کم سل بیماریانو علاج دی حدیث موجود دی په دې کې زیتون دی په دې کې شاد دی ذکر قرآن کې راغلی دی مبارک بوټی دی صحیح ده مولانا بلال سے بھی جوړی هغه پخپل عالم دی مولا دی حکیم دی نو دا کنه چې اشما هربلایل ډېر زیاتې فائدې دي یو ورځ ماشوم له مور کولې شي خوراک کې د ماشوم خپې ور سره مالش کولې شي صحیح ده نو اشما هربلایل چې کوم دی هغه ډېر سکه کار کوي ډېر سکه کار کوي صحیح شو پاتې شو هربل سپری نو هربل سپری مخ دې سوزي سترګې پټې کټول مخ باندې اوکا خوله دې په خده خوله کې اوکا د دین علاوه کمزې دې زخمی شو وینه روانه ده اوکا وینه ودریږي ګرمکو باندې اوکا ماشه دې خوري مچې دې خوري ازي خار ختميږي بد اثرات ختميږي صحیح ده نو اشما هربل سپری قدرتي جوړي بوټو نه جوړه ده بدن دې پوخ دې خارخ دې در باندې پدې کم زبردست کار کوي ډېر سکه کار کوي زمونږ اشما هربل سپریم خ قربان سلام علیکم ګرام بھائی الهام یما اور کومل را سره ملګری ده

یار ولی یار اند ټانک والا کرے کوله زما نه خپي کسنګ زما आवाज درمانی دسی ناشنا ناشنا لګي کولی درمانی لګي کسما بجبا منی تاسو نه پوي گئی ګورل ګي ایم ایس ڈی پیغام ما ته خبرو کله جره خاطر جانا لګي تاسو عجیب ډیره خوګه ده خو پدل کې سیل د بیولې خلک نه پوي گئی یار دا خبره ټیک ده یار دې خبره کې شک نشته یار تم ایس ڈی تر سګالو کا تمام نه وسندره جوړه کا نو بیا بدغه دغه ته وځو چې د ټیک ټاک باندې شیر کوم دغه ایریا چې کوم ده دغه به مینشن کما نو موږ ته باندې تاسو وشي نه واقعي اوس موږ رکی خلک پیجن نه خیره کا پټان کې مخلک پیجن شي نو هغه تاسو جوب کې چې کوم سندره دي ښا خبره بس یو جوړوي زی زمانو خاطر جان دی کې تعالی نه له ماته مسج کو خیره زبر خپل نام در وړي کما ټیک ده خو ضروري خبردار او ضروري انتها ضروري خبردار چې تاسو د خپل خاص کافي ډیر خیال ساتئ د خپل وجود ډیر خیال ساتئ کله چې تاسو وجود برابر وي که تاسو خاص نه وي نو ټینشن ممونه وي که چېرته تاسو وجود کې بيماریاں وي مشکلات وي د خپل دردونه وي د ملا دردونه وي د وختو مسله وي نو کته ډیر هم خسته کنا او د کټا سر دی نیولې کنا په انتها

اوکے جناب بخیر اوکے جناب بخیر لست کوم گ بیزی باجه کړو مبار کې بخیر زبچ نیټه نه برابر کنه نو بیزی دی نو ولې نشه سم نه دنه شوې له بیزی ته چې د دنیا یو قسم داکر نه دنه شوې له چې د خوبو جلدی نه راغلي نیټه نه برابر نو ټینشن خبر نه نه کله کله راځي کله کله د صورت حالات بار کې دغه سم لا دی جات میسج زموږ پیغام دروان دي 316 6022462226 پتا کا نمبر بانی تا سکال یا میسج ہو گئی پروگرام کی دخل موجود کی جوند احساس را گئی اور دا پختن ہو گئی چرا زمنگ دختو مسئلہ دا یا زمنگ دلاسو مسئلہ دا زمنگ دخپو مسئلہ دا یا زما وجود مانی دردو نہ دیا دا تکن علاوہ زما د مخ تاسی مسئلہ ما طرف خشی ودا چیز د سخت سرا د تکالیف سرا د مشکلات سرا مها مخ کلم دا د بار منگل کم پروڈکٹ استعمال کو الحمدللہ د خیر دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان پر ٹول پروڈکٹ بسو پر تفصیل کرتا اس خبرو کم انشاءاللہ د خیر اگے سر بتا سو مطمئن شی اگے سر بتا خوشحال شی د خیر او بیان د خبر کوما چ کما خبره کو د ریډیو د لارې کچته دا دروغه براه راست په پروګرام کې کما ته کال کوي کوم مفتي شپه تاسو کال کوي غاړه مو بند نه کچا ته مو کالونو کوم زمګه پروډکټ ریزلټ تر نکو ٹھیک دا یو خبره سان سره ټول عمر لپاره یاد ساتي چې د ریډیو د لارې ډیر خلک پروګرام کوي ډیر ملګری پروګرامونه کوي هر یو کس هر یو کمپنی زمګه لپاره ډیر قابل احترام ده خو موږ به خبره باندې ډیر ځت خوشاله یو انتهائی مطمئن یو د الله تعالی ډیر لوی کرم دی لوی فضل دی جی د الله تعالی ډیر لوی فضل دی جی چې د ریډیو د لارې کله سمنګ کمپنی سٹارټ شوې ده او کله موږ صفات کاسمیټکس اپ پاکستان لپاره پروګرام سٹارټ کړی یو اوریدونکو به دا هم ثابت نه کی کاغه 400 دا که ثواب دا کټانک کر کهر شه ری یو اوریدونکو به هم دا ثابت نه کی چرا ته د مولانا صاحب دخلی نه دا خبره درو ختی دا یا موږ صفات سکین هر بس پرې راوړی د موږ ته رزلټ نه راکړي د خاطر جان د صفات هر بلای له والي سره خبرې کړي آیا موږ دردونه لپاره وړې موږ ته رزلټ نه راکړي ځنن خبره کوم صرف مختصر خبره کوم دوه پروډکټ ته خېمږي اول سوزان سره دا اهد او دا واده کوي خپل ویختو ته وګوري په کور کې ټیک د کچر تاسو د ویختو هر قسمه مسله دا په ویختو کې شاینینګ نشته دی په ویختو کې خولېوالې نشته دی د ویختو خایس مو کمزورې شوی دی د ویختو خولا مو انتهایی ډیر ځته پیچر شوی دی ډیر ځته خراب شوی دی د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم پروډکټ دی الحمدلله د خیره د اختر پوری استعمال کوي او د اختر پوری د اختر نه بعد کې تاسو چکل زمنګ پروگرام کې اختر کې زمنګ پروگرام کې خو بهر کې اختر کې کې زمنګ جنرال پروگرام کو بیان د توایما د اختر نه بعد کې یو ورځ نیمه پس یا د خیر د اختر کې تاسو اجازه ته اختر کې کالو کوي صرف دومره وای چې خاطر وای موږ دا استعمال کړی یا مولانا چې موږ دا استعمال کوو موږ ته ریزلټ رانه کو حقیقت به وای چې دروغ موږ نه وایو نو تاسو دا غوړو چې تاسو دروغ نه وایو ځان ګناګار نه کوي ټیک دا صفات کاسمیټکس پاکستان یو شیمپو دی صفات اونین یعنی مثال د پیاز والے چکم شیمپو دی یو صفات هربل آملا شیمپو دی هربل آملا شیمپو دی ٹھیک دی جی دا اوس نه وی راغله تا اسا تازه لوګی دی خی جی او یو صفات هربل آیل دی دو قسم شیمپوان دی په یو شیمپو کې خصوصیات دارې کستا سو په سر کې د خشکی په ځمنه غد رپړې غونده کې جوړ شوی یعنی تاسو د سر د سرمن نه دا دیره چې هغه چمان غونده کې نیولې دا چې کله کې خشکی غونده کې جوړ شوی هغه چمان چمن ځینې ما چمان یا د زنانو یا د لکانو په سر کې ډیر خشکی د وجه ګرولو د وجه هغه چمان غونده کې جوړ شي صرف د یوې ځل استعمال سره صرف یو ځل استعمال به کوي زمنګ د شیمپو کداغه د ختم نکړو کده سر سرمن لته سپینو خستنه کړل براه راست پروګرام کې کالو کوي ټیک دی خاطر جان ته دروغ ول براه راست کالو کوي کدو وختو سرونه مو دو دوستو کې کوي وختو مو انتهایی کمزوري شي ودي مخ مو وخت خولي او خيسته او غټ وګدو مزیدار او مضبوط او راوتل بنو د ګمنځولو سر به زما وخت نه ختل او زما به وختو کې دا مسله راغلي د چې وخت مو انتهایی کمزوري شي ودي رنگي شي ودي خراب شي ودي ډیر ځات رنگ هم خراب کړي دي چې چاته خو خلک راته وچرا پرې وختو دې چل شي ودي صرف د دوه پروډکټ ما صفات هربلایل وروالي کم چې د جوړو بوټو نه جوړ شوی دي چې پاګه کې زیتون او کلونجی مهم کردار ادا کوي صفات هربلایل چې کم د کلونجی او د زیتون والے چې کم پروډکټ دي الحمدلله د خیره هر ماسوتن به
تاسو د خپل ویختو مساج کوي تاسو د ویختو چکه منجل دي اغه ته بعد دې د مساج ور کوزوي خو په مزه مزه چې ویخته کمزور خراب نه کوي باغی مانی د سر چکه مسرمنه د په صفات هر بلایل مانی پر روزانه بنیا سره د شپې چکه سملی دا غینه مخ کی دا به تاسو کوي دا به تاسو غړوي سحر کی چکه را پاسي نو بیا به زمنګ صفات هر بلایل یا هر بلایل نه علاوه زمنګ هر بلعام لچ کم شیمپو دي پاغي به سر وینځي یا چ کم زمنګ پیاز والے چ کم شیمپو دي پاغي به تاسو سر وینځي ٹھیک دادا دو پروڈکٹ میرے یاد کرو کپ گارنٹی سے ریزلٹ نہ کو دختر پوری نو خاطر جان تو یار بتا درو ویل ٹھیک دا براہ راست پروگرام کی موتی سب تکالو کہ ویر خاطر جان نغلے درو ویل منگ دا پخلو مان اعتماد کرو وے خبر درو گو خطلا ٹھیک دا ساسو ویختہ بخیستہ کئی ساسو ویختہ مضبوطی دا ډیرو خویند دا مسائل دی چې دا غی ویختہ کمزور شول ویختہ واړو واړه پاتې شول او ډیرو خویند دا دی د وجه پټینشن کې غریبانانی چیرې زمانه دی ویختو دا مسله حل شي الحمدللہ لخیرا دا صفات کاسمیٹکس اف پاکستان هربلایل پلس زمنګا دا پیاز والے چکم شیمپو دی دا وستا سو د سر نه خوشکی ساسو د سر نه خارخ ساسو په ویختو کې ګن بلا چې ساسو ویختہ غټوالی تنه پری دی ساسو ویختہ خایسته نه پری دی خلاته نه پری دی یو ځل استعمال سره ان شاء الله لخیرا ساسو د ویختو مسله صرف دا کول پکار دی دکاندار لتل پکار دی 350 روپے مانے زمنگا صفات پیاز والے شیمپو دے 350 روپے مانے زمنگا ہربل آملا شیمپو دے تک علاوہ صفات ہربلائل جی کم دی آگا 500 روپے مانے بوتل لے یو شیمپو والے یو ځان د بارش کم دې صفات هر بلای لوري 850 روپے ورکي او د اختر پورې زمنګ خپل ویخته خېستا مزیدار او خوبصورت واخله.

لاس ٹو ایئرز نظما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل

0: ایمن د درګین میسج را لګیری زیاته مننه ایمن خوشاله اوسې راځي ګور د فون بلی کرا سره بل سوګ دی او د کم زینا را سره ملګری دی څنګه ماوي کنه چې کالران دی او چا ډیر انتظار کړی او مغه سره به خبرې کو نو په دویم نمبر چا ډیر انتظار کړی دی سره خبرې کو. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خوري سوګ خبرې کوي د کم زینا حیا فریدی څنګه طبیعت دی خدای برابرې سګیلا خو دې نشته کنه س خپګان خو نشته کنه دا سې دا کنه چې کله انسان ورکوټه یې کنه او سو کوړته وي چې ورشه دې پلانکی ته आवाज کاوهغه کوړته لاړ شي بیا واپس روزي وای یره وای غ پلانکی وای چې ورته وای چې هغه په کور کې نشته لکه ماشوم خو نه پوهیږي کنه نو بس صفا خبره کوي نو زه دا خبره درته کومه چې ستا کیسه مو ماغه ده عائشه ملک تقوا ملک او د سنبل په نمبر باندې ته خفه او چې ته کلم کالو کې ماته ستا هم دا خبره را یاد شي ځکه چې ما ستا دا خبره منلې نه ده نو زه هم چې په دې خبره خو خفه نه یم
1: نه دای نه خفه
0: صحیح ده حیا زما خوږی خوري دا راته وایي چې باړه کې ګرمي څنګه ده اوس بنورم ډیریږي ښه سمه به ډیریږي ګرمي سمه صبر کا خور دا چوس خلق دا دے زناورو نا دا لریو دا پڑپوسو نا رو باسی گنا بیا بس سما گرمی ڈیری گی سما
1: آنو گرمی سو گرمی سو
0: فریشا ریشا برا توائی گنا چھ تاسو لری تسوائی پخپل جبکے گینی بیا رومان نا تا پوس کم زما خورای دے اغم پو یوی بیا
1: لری ورطوائی
0: نا مالا دا کی دینی چھ تاسو لری تلر
1: خسام تو دیتی بائی
0: گنا لری سیدہ سیدہ ٹھیک دا سیدہ ماشاء اللہ اس ما سرا فریدیان رونا ڈیر دی حامد فریدی دیرا سرا شفیق فریدی دیرا سرا خپل را سرا افیس کم دا دوانا ملگری دی خو بس سیدہ اومی من اللہ خاص تامی اومن اللہ زکر جتم زمان خخور صفا خبر کبی خان اضافه کیږي چې دا یو بل نه خبر شو نن می دا افریدیانو پټی تھی کی خوڑ لی دی خا یو ملما میرا تلو ستاسو دا دے کارخانو نا مونگ لے دا کاتنی جوڑی گا نا خالی پیسو پسې راتلو ماتی چې کرام به در زمانو د روټۍ ټیم به نو څنګه چل بکو مل ټول عمر دې زما خوړلې ده نن باندې تو خوره نو ایس درواله ما میدانور ارس خولان دې ملاویږي خدا پټی تی کې نه ملاویږي مې بس د کارخانو نه در سره پټی تی کې روړاوري
1: جی بھائی
0: چرالو ډېرې خندل ما اوري ما ته وي چیرته ته خو ګوره پیلا بداسې کسې چې اوم د ملما خوراک دې وکړو پاغه دې مکړو خپل دې مکړو مې مزه داسې کوي کنه چې کله کله تاسو هم سره وړې مې ثواب بم کیږي
1: خبره
0: حیا زما خوری سے پیغام اور کبھی اور دن کو تھا ډیر مننه الله دې خوشاله کلو یا خزشه خان
1: او بای سلامونه خو ګورې ګن کپ دې ښه پکې
0: نه لګه خو دغه دوه په پکې نه یادې بیا زه خفکی ګم
1: نه بس اندې ته خیر دې ولر نه ګیلنه پکې کلا ګیلنه ختمه کې سیدا کا ختمه دې نه کړم بس پریک دې خیر دې بای
0: ان شاء الله چې زه بدر لګیله ختمو ما خو اوس خو درته انیر ویلې نشم چې دا نمبر دې کنه ما خو درته د ماشوم کیسه وکړه کنه چې هغه ماشوم ته سوکوي چې لکه ورشه شا پیسل تا واس کا شا پیسل ورته وای چې ورشه دې ملمته وای چې شا پیسل نشتا ما شوم روزي او بار وته وای را شا پیسل کا کامی وای چې هغه شا پیسل کور کې نشتا نو اوس انیر نمبر ویلې نشو
1: نه نه بای داسې خزم پويګم بیا خو ټول خلک
0: اوري صحیح خبره ده سیدا
1: حبیبه ته سلام دې
0: څومره وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډیر زیات مننه حیا زما ډیر خوګه خوردا او ماشاءالله چې کله موږ پروگرام شروع کړی دی زما आवाज چې کوم دی نو حیا زما خور اوریدلې دی ریګولر زما د پروگرام چې کوم دی نو هغه کالر ده ریګولر چې کوم دی هغه لیسنر ده او ماشاءالله ریګولر چې کوم دی زموږ پروگرام ته راځي لنډی کوتل جمرود شاکس باړه بټتل اور دغه شانتی چې کم دین او برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنه باندې اسماعیل دی اسماعیل تاج پرون کلمات ماته د غوا تصویر راولې گلو کنه او ریډ دې میاد کو چې پدې می اغستې دا بس زه پوی شم خا چې ریټونه مناسب دي نو سیو ملګری راغله وای چې بیګا تو بجو غوري منډی کې ګرځیدم نو مې سنگ چلې ریټونه سنگو ماتې چر ریټونه خوډیر خدي وای ته کوم منډی کې باخله مې ما اغستې غوا سیمې ته ته پوس کول لو یختر کې خومدایي کړه چا پسې بده گاډو نه آوازونه کې او چانه مخامخ ته پوس کې سو دی واغستو خدای راځي شکر الحمدلله ما چاله مو سپورې ګورې زړه خفه کړې نه دی ښه کچا ګرانم ساروي اغستې جانور زوتم ډیر خدای واغستو او الله دې قبول کړي او حقیقت کې د قبولیت خبره ده ک په غوخه شي نو په زر روپې 1200 باندې ښه ښایسته غوښه کیلو ملاویږي چې یو انسان یو کیلو بس خوړلی شي نو دا دومره لویه قرباني چې انسان کوي نو دا د الله د رضا دپاره کوي نو بیا به دا غم نه کوي چې دا ورکوټې دی او که غټ دی ارزانو شو که ګرانو شو ها بس قرباني پې کیږي صحیح ده چې کم شیزونه د قربانۍ دپاره ضروري دي نو هغه قتل پکار دي او بس د الله شکر ویستل پکار دي کنه زما ته اوس هم یاد شي ما سره یو الک فیکټري کې کار کوي نه مینا خلما ځکه چې د ډیرو الکانو په خاندانونو کې په کورونو کې زمونږ پروګرام اوریدل کېږي ریګولر اوریدل کېږي خاموشي سره اوریدل کېږي او ماشاءالله پروډکټ هم استعمالیږي د پروډکټ د وجه ټوله مینه ده کچرته پروډکټ کې ریزلټ نه وي کنه نو بیا په دې مقام په دې ځای باندې مونږ چرته باقي څوک هم د چا نصیب خوړلی شي نه زما هر الکانو ته هر وخت دا خبرې وي ډېر ایموشنل شي چا په خبرو کې راشي څوک سوي څوک سوي څوک سوي مثال کنه زه تم بچا څوک هم د چا نصیب نشي خوړلی صحیح ده دومره وخت الله رب العزت او ساتلې د دینه بعد بم الله تاسو ساتي بس یقین ادبار بروسا بس پخه پکار ده چې یو رب یو ذات موجود ده چې د رزق وعده د عزت وعده الله رب العزت چې کوم نه نو کړی ده صحیح ده او چالو غوړي نو عزت ورکی چالو غوړي ذلت ورکی صحیح ده نو ما ته اوسم یا چې د خبرې پسې چې لکه د خلکو دومره ډیره غریبي کنه نو ما سره ملګری کار کوي ماشاءالله اوس خبره برابر دي اوس خدي مطلب دا غسړي بچیر لکښو او د غشانت چکم دینو مختلف زینو کې په کاروبار باندې شوخه گزارې کیږي نو ما ته وی چې کله دا بچي ما سره کار تکې نه ولو ما ته وی چې دار الواله ځان سره دغینه پیلا نو ما دینه تاسو کړم ما حالات څنګه دي سب پوزیشن دی هغه دغه ما تیجر بس د الله شکر دی خو مړه وې داده چې بس پیل را سره غرور ملګری نو مونږ به داسې هفته کې یو پیره غوخه راوړله نو وای اوس چې کم دی مړه غرور رانه جدا شوی دی کنه نو مړه وې بس په میاشتو میاشتو د غوخو ترتیب نه برابرېږي چې غوخه راوړو کنه نو بس یاره زما سره ډیر خفه شو ما خپل ګریوان کې وکتل هر انسان د خپل ګریوان کې وګوري کنه چې زمونږ په شان د خلکو کورونه وي نو هغه کملمه وي او کنه وي په دویم ورځ غوخه پخېږي صحیح ده که لګي که ډیرې که پکې خوروا ډیره یو که لګی مثال کنه او که پکې سبزی چای کار سي خو پخیږي کنه نو دا چې دا قرباني کا چې کم ده نو الله رب العزت زمونږ په دې دنیا کې او دا یو عمل چې کم ده نو هغه د ابراهیم علی السلام او د اسماعیل علی السلام چې کم ده نو زمونږ پورې او تر قیامت پورې دا سلسله به داسې رواني نو ګور دې کې د دې غریبانو کور تم رزق لاړ شي داسې غریبانان شته حقیقت کې چې په میاشتو میاشتو هغه غریبانان غوخه نه لی کېمه نه اخلي کنه او دې طرف ته چې کم دی نو هغه خیال هم نه نو قرباني وکي خسته طریقې سره قرباني او خلکو ته چې کم دی نو هغه مطلب تقسیم هم کوي غوخه څومره غریبانانی کنه او باقی الله رب العزت دې هر چا له وس ورکی ګور د فون بلی کړه سره سوق دی او د کم زین را سره ملګری دی بیا ما خبره ده درې کال ران دی او یو کال ور خودم را ډیر انتظار کړی دی چې د سره خو بخا مخه خبرې کو 15 منټه انتظار کړی دی چې دا خوش قسمت به سو کی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی سوق خبرې کوي د کم زینا د کرک نه خبرې کوي زما خور خا بیا خو بد قسمت ہے چې 15 منټه انتظار دی وکړو ها او دا راته وایا کنه زما خوږی خوري چې خور می ودته او کوي خدا خوي خې आवाज نه داسې لګي مای کو دی بای
1: دا
0: ډیر خفه کېګم ګوره دونه انتظار دی وکړو زه بدل کخا چې کال ډراپ نشي او اوس دی आवाज صحیح شو ها ما دا وی مې سدی وی خدا خوب اوس را پاسې دی بختوري سو ګنټي خوب دی وکړو
1: بای څه خط
0: سخر را پاسی دلی وی مړای دی خوړه بیا ودې شو اوس بیا را پاسی دی نو دا ته روغه کله ونه یې خدای مګه بیمار خو نه نه
1: پاینا
0: دوم رډر خوب سوکې آواز دې ناراضی کنه زالله دی خوشاله کا بس دواګانې بدر تکو ما خو ډیر خواري وکړه چې خبرې در سره وکما خو بس تا په نصیب کې به خبرې نه. اسلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: څوک خبرې کوي بچوړي کم زینا؟
2: تنها افریدی خبرې کوم.
0: تنها افریدی خبرې کوي. تنها افریدی څنګه خوري طبيعت دي خده برابرې؟
2: خیم وای تاسو خی
0: پیلا زل خو دې کال نه دی کړی کنه؟
2: نه
0: په خوا په زمانہ کې یو واره کال کړو کنه چې زور کوټه ومه دومره ډیره مود باندې ولې کال وکړو؟
2: بس وای مکنه ملاوي
0: خامو کنه ملاويږي او څنګه خوري طبيعت دي خده برابرې؟ پروګرامونو اورېدو موکم نه ملاويږي کنه صرف د کال موکم نه ملاويږي؟
2: نه اورم.
0: خا پروګرامونو اورې؟
2: جی.
0: د چا خبرو ته ډېر انتظاري خويم دی یادوما؟
2: د ماریا تنها.
0: ماریا تنها؟
2: جی بھائی.
0: تا وغینه د نوم دغه دویمه حصہ پټکړې ده کنه؟ فرست نیم اور لاسټ نیم؟ لاسټ نیم دې ته پټکړې ده. ماریا تنها اور ته صرف تنها؟ ها
2: جی بھائی.
0: یره ماریا تنها زمون پروګرام کې کال کوي خو پاغه پروګرام کې کال کوي چې هغه په خبر کې نه اورېدلې کیږي. زګه چې ماریا تنها وای چې زمونږ په ټول خاندان کې او زمونږ کورنۍ کې خلک ستا داسې پروګرام اوري داسې پروګرام اوري لکه دا مشران چې سحر مفتی عبد الله شاه سی بوري وای داسې غوګي ورته دلې نو زما اغه مزي ختم شوي چې صرف بما اورېدو او ما بکالونه کول مشران کشران نارینه زنانه وای ټول پروډکټ استعمالي او پروګرام اوري بس وای اوس ما ته ډیره مشکله د پروګرام کې کال کول
2: استعمال کو پروگرام چاہتا نہ جی بھائی ډیر خسته
0: یې او کوم بازار نه راغړې
2: هنګونه
0: صحیح ده ټیک ده ډیر مننه تنها افریدی لوې خزه شي خوشاله اوسې خان اوکی جی الله حافظ تنها افریدی زما ما سره ملګری واه

ستا په پوست کې د پاکوالي احساس دا د کیسن نیچرلز رښتینې ویاړ دی. د فطرت لزړه ستا ښکلا ته یو سوغات. کیسن نیچرلز ستا د باور نشه. کیسن نیچرلز په هر چانس کې مینا او رڼا.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اوریدن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود امید دا چې چور اوم میناوال دے وخت چې ما آواز اوری ټول بجک جوړ خوشاله سوکاله عزت او د سیادت پجامه کې وی گرن اور دن کو آنند دے ہفتے وراج دا او چرنگ چتا اس تا پتہ دا چھ ارے ہفتے پوراجے پانچ نو واخل چھ بجے پورے پدے پروگرام چتا سما ملاقات کی او ننم ز پخپل پروگرام چھ حاضر ی امید دا چھ چورا مینوال دے پروگرام چھ ما آواز اوری چیر تا چیر تا ما اوری پکم کم مقام یاوری نو ټول تازه پروگرام چې په خیر اغلې خوش آمدید وایم امید ده چې ټول بجک جوړ خوشاله وي الله دې ټول چې کوم ده په خپل ایب زمان چې وساتي او ما هم الله پاک نه دا دعا ده چې الله پاک دې ټول جگ جوړ خوشاله سوکاله لري گران اوردن کو امید دا چدنن نئی کم اوراج تیر سوا دا با تاسو په خیر خیریت باندې تیر کړی وی او چونکه ایدانو تا یو دو درې ورځې ټیم پات دا نو بالکل بازار چې هم ډیر زیات راشته ار سړی پترپ تا او ټول چې کم خلق تی په تیاریګانو چې لګیا دی چوک قربانی چې کم دا بندوبست نه کوي چوک د کپړو بندوبست نه کوي چوک آر قسم چکم دا ټول چکم خلق تی پخپل خپلو چکم دا په کارو چې مصروف تی او بازار چې هم ډیر زیات راشته نو بالکل نن چکم پروگرام دا پاغه چې چکل هم تاسو را

ګران اوردونکو پروگرام په سٹارټ چې بدا چکم دا یو کې سو کو چې زندگی چکم دا روانه ده او چکم وخت دا ډیر په منډه روان ده وخت د چا انتظار نه کوي او دا سي کله کله وسی چې چا په زندگی چې چا مشکلات راسي چکم دا مشکلات او نواجنه هغه به ډیر تنګي نو بالکل دا سي مشکلات وی پریشانی گانی وی نو دا پریشانی گانی مشکلات چھ دی دا پا زندگی چھ تل نوی نو دا چکم دا مشکلات پریشانی گانی پا زندگی چھ پا انسان باندی اللہ پاک راولی خدا ہمیشہ ہمیشہ دی پارا نوی چکم انسان بیا پا دے بانی صبر ہو کی او چکم دا وصلہ چکم دا نواری وصلہ وساتی او پا چکم دا سی ترتیب بانی دا سی ترتیب جان دا جوڑ کی چھ دا پریشانی گانی او دا چکم مشکلات تی دا با خدای پاکال کی او چکم دا صبر چکم دا پاغو بنی ونی سی نو بیا چکم دا اللہ پاک پاغو بنی اغا وقت تیر کی او شو وقت هم پر آولی وای چی یو وقت چی یو بادشاہ و نو اغا چکپل زندگی اللہ تو بانی دا سی پریشان و چکل با اغا باندی زیادہ خوشی راغلا نو بیا به هم ویل چې لکه دا خوشی به چکمه ده همیشه همیشه د پاره نه وي او چکمه ده ډیا به ډیر زیات په هغې باندې خوښ و او چې کله بیا هغه باندې غم راغلی نو ده داسې چکمه ده یو اعلان وکړی په خپل دربار چې ما ته داسې یوه کیسه راوشو چې هغې زه رایادوم نو بالکل ما چکمه غم وي نو هغه ما هغې کیسې باندې دا غم ورسي او دین علاوه که په ما باندې الله پاک خوشی راوستي نو چې هغې خوشي چې ما نه بیا الله پاک نسی ویر نو په هغه چې کوم دربار و په هغې چې ده چې کله اعلان وکړی نو په هغې چې یو بزرګ و هغه چې کوم ده د بادشاه سلامت ته یوه انګوټۍ ورکړه انګوټۍ ورکړه په هغې باندې لیکلي وو چې یه وقت بې گزر جائے یه وقت بی گزر جائے گا نو بادشاہ چې کوم ده یعنی دا وخت په هم تیر سی بادشاہ چې کله هغه انګوټۍ په ګوته کړه نو چې کله به ده باندې ډیر غم راغله پریشانی به راغله ټینشن چې به و نو ده به هغه ګوتې ته وکته په هغې باندې لیکلي وو چې یه وخت به گزر جائے گا یعنی دا وخت په هم تیر سی یعنی چې کم دا ما باندې غم پریشانی یا چې مشکل راغله دا به هم تیر سی همیشه همیشه د پاره به نه وي نو بیا چې کله په بادشاہ سلامت باندې به کله زیات نه خوشی راغله نو هغې علمې چې به هم د هغه ګوتې ته وکته په هغې باندې لیکلي چې یه وقت بې گزر جائے گا یعنی دا وخت په هم تیر سی نو بالکل په زندگی چې نه غم همیشه د پاره وي او نه خوشی همیشه د پاره وي هر حالت چې کوم انسان باندې الله پاک راوستی یا به بدلیږي نو بالکل موږ ته چې په غم خوش چې کوم ټینشن ده یا چې مشکلات دي په هغې چې موږ ته شکر چې کومه ده د الله پاک ادا کول پکار دی او صبر چې کومه ده صبر لمن نیولل پکار دی ولې چې غم همیشه همیشه د پاره نه وي چې کله هم په چا باندې چې مشکلات راسي نو هغه چې وخت به د پاره وي هغه تیر سي او چې کومه ده بیا الله پاک په ده باندې وخت بدل کړي او په ده باندې خوشیګان راولي دین علاوه که چا باندې خوشي وي نو خوشي هم همیشه همیشه د پاره نه وي خوشي به هم تیریږي او چې کومه ده خوشي هم چې کومه ده همیشه همیشه د پاره نه وي نو بالکل موږ ته زندگی داسې تیرول پکار دی چې موږ خپل جان دې دپاره تیار ساتل پکار دی چې دا غم ده نو دا په دې چې بزه صبر کوم حوصله به کوم او که خوشي ده نو خوشي چې به هم الله پاک نه رو دا به نه وایم چې بس ما باندې خوشي ده نو همیشه همیشه د پاره په ما خوشي وي نو بالکل تاسو به هم ګرانو مینهوالو په دې پروګرام چې ما سره راجو را تګ به کو نو بالکل تاسو ما ته میسج کولای سو او میسج د پاره دا طریقې کار ده چې تاسو به خپل موبایل چې کوم کریئټ آپشن ده یعنی چیرته تاسو میسج لیکو هلته به لاړ سو او بالکل وبه لیکو آر اے ٹی هغې نه بعد به سپیس ورکو یو جای به پرېږدو بیا به خپل نام ولیکو نام به خامخا لیکو چې موږ ته دا پته لګي چې تاسو چوک ما ته میسج کو او جی نام به لیکو چې کوم جینه تاسو میسج کو چې کله تاسو خپل میسج ولیکو نو بالکل دا به ما ته رسینډ کو په 85 83 یعنی 8583 باندې به دا رسینډ کو نو بالکل تاسو چې کوم میسجونه وکړو آبازه د پروګرام برخه درځم
نو بالکل ګران مینوالو خبرې اترې به هم کو ورسره ورسره با چې کوم د یوانی مګانا هم او ورولې چې خبرونه وبې تاسو تنګېجو وای بچ بس دا خبرې را ته شروع کړې دي. نو بالکل ایوا غانا به او دې غانې نه بعد چې واپس راجو نو بالکل بیا به تاسو چې کوم کالونه دی هغه ته به ټیمر کوم. فلال تاسو ما ته میسج کولای شو چې کوم میسج طریقہ ما تاسو تر شوله آر اے ٹی سپیس پاور کو خپل نام به ولیکو جی نام به ولیکو دې نه بعد به تاسو چې کوم میسج ولیکو ما ته بیا رسنډ کو په 8583 باندې. نو بالکل تاسو میسجونه به هم زه د پروګرام برخه ګرځوم. نو بالکل تاسو به چیرې نه جو فلال دې غانې نه خوندونه او مزې واخلو او واپس راجو انشاءالله. نو تاسو کالونه به د پروګرام برخه ګرځو او پروګرام به مخ په وړاندې بونځو.

او اهم تبديل اعلان کړی دی. د کمپیوټر ساينس اردو ورژن ختم کولو سره انګریزي تدریس لازمی ګرځول شوی دی چې اوس په تعلیمي کال 2018 کې د شپږم جماعت نه 12م جماعت پورې کمپیوټر ساينس صرف انګریزي ژبه کې لوستل شي. د نوې فیصلې مطابق کومي نصاب کال 2013 لاندې الګي ژبو نوې کتابونه هم شامل کړي شوی دي، پای کې پښتو، هند، کوس، رایکی او پوزل کفار ژبه شامل کړې ده. کومي نصاب کال 2014-15 مطابق یو شمیر کتابونو نظرسنی هم مکمل کړي شوی. خیبر پختونخوا حکومت درو کالو کې پولیس بجټ کې 2.45 کروڑ روپۍ نه زیاته اضافه کړې. خیبر پختونخوا کې امن امان، صورتحال او پولیس ته درکار ساز و سامان فراهمۍ لپاره صوبایي حکومت درو کالو کې پولیس بجټ کې 60% نه زیاته اضافه کړې ده. د میډیا رپورټ تر مخه محکمه خزانه لخوا د شمار کې ویل شوی دی چې خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2015-16 بجټ کې قانون نافذ کوونکو ادارو او امن امان جوړول غیر معمولی اهمیت ورکولو سره محکمه داخله شعبې لپاره په مجموعي توګه 122.2 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. حکومت لخوا ویل شوی دی چې دغه فنډ صوبې کې قانون حکمرانۍ، بدمنۍ خلاف مؤثر کاروایانو او سیکورټي نظام جدید لارو باندې استوار کولو لپاره استعمال کولی شي. بجټ دستاویزاتو مطابق دغه مجموعي رقم کې 15.3 کروڑ روپۍ بندوبستي ضلعو او زمشوي ضلعو لپاره 10.8 کروڑ روپۍ مختص کړي شوي دي. دغه رقم کې پولیس لپاره په خصوصي توګه 1.25 کروڑ روپۍ مختص کړي شوي. تیر مالي کال مقابله کې 9% زیاتې دي. دغه فنډ به پولیس اپریشن اهلکارانو، تنخواګانو، بدمنۍ خلاف اقداماتو، جدید وسلې، سیکورټي انفراسټرکچر او تکنیکي استعداد زیاتولو باندې خرچ کولی شي. دو پشاور نه ډېر اسماعیل خان شاهرا منصوبې اعلان کړې شوې دي. نجی درونه در حسونه وخت شوې دي. خیبر پختونخوا هایوی د ترټي صوبې جنوبي ضلعو د غټ شهر مرکز سره ملولو لپاره پشاور نه ډېر اسماعیل خان 380 کیلومتر اوږد شاهرا منصوبې اعلان کړې دي چې هغې لپاره ملکي او غیر ملکي نجی درونه در حسونه وخت شوې دي. دا میډیا رپورټ تر مها دغه منصوبه عوامي او نجی شرکت درې لاندې بولټ اون اپریټ چلولو او منتقل کولو بنیاد باندې مکمل کولی شي. د منصوبې مقصد جنوبي ضلعو کې سفری سہولتونو بهتر جوړول، تجارتي سرگرمیانو کې اضافه کول او پېښور د ډېر اسماعیل خان سره جدید لارې په ذریعه منسلک کونې دي. منصوبه اتبره باندې تقسیم کړې شوې ده. پای کې د پېښور نه در ادم هیل پورې 50 کیلومتر، در ادم هیل نه کوهاټ 43 کیلومتر، کوهاٹ نه هنګو 50 کیلومتر، هنګو نه بانډ دود 6.5 کیلومتر، بانډ دود شاه نه سور ډاګ 15 کیلومتر، سور ډاګ نه بنو 15 کیلومتر او بنو نه یارک 94 کیلومتر، یارک نه ډېر اسماعیل خان 60 کیلومتر شامل دي. دغه منصوبې کې بعد و سرنګونه هم جوړولی شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. ایران سپریم لیډر مجتبی حمنای افزود د یورینیم بل ملک ته منتقل کولو تجویز مسترد کړی دی. میډیا رپورټ تر مها ایران کې د موقف خپل کړی یورینیم ظاهر بل ملک ته منتقل کول ایران ممکنه حملو او دباو مقابله کې کمزور جوړونې دي. د میډیا رپورټ تر مها حکام لخوا ویل شوی دی چې دغه فیصله ایران اسټیبلشمنت د 89 اتفاقي رای نه بعد کړی شوی دی چې هغه د ملک قومي سلامتی او دفاعي حکمت عملی برخه ګڼل شي. د میډیا رپورټ تر مها ایران دغه موقف نه امریکا او ایران په منځ کې جری سفارتي کوششونه او مذاکراتي عمل هم خراب کېدلی شي. وضاحت وی چې د نه مخکې امریکا صدر ډونالډ ټرمپ طرف نه مذاکراتی عمل کې دغه شرط هم شامل کړی شوی چې ایران خپل افزود یورینیم ظاهر بل ملک ته منتقل کړي. خو له ایران سپریم لیډر دغه تجویز مسترد کړی دی. د ایران سره مذاکرات جاری دي. هو ایران ته یو صورت کې افزود یورینیم لرلو اجازه نه ورکوي. د امریکا صدر ټرمپ یو بیان کې ویلي دي په دې وخت مونږ ایران سره مذاکرات کوو، ولی امریکا امنای خرنز باندې څه قسم ته ټول ټیکس نه غواړي، مونږ به خپل مقصد یو نه یو طریقې سره حاصل کوو. ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې دا خبره اهم ده. ایران سره جوهری وسله نوی، امریکا ایران ته افزود یورینیم لرلو یو صورت کې اجازه نه ورکوي. مونږ افزود یورینیم به حاصل کوو، ولی مونږ ته افزود یورینیم ضرورت نشته دی. ڈونلڈ ٹرمپ دا هم ویلی دی چې چین صدر جی جن پینګ سره مصنوعي ذہانت حوالے سره سیف گارڈز باندې هم خبرې شوې دي. مصنوعي ذہانت متعلقہ ایگزیکٹو آرڈر منسوخ کړی شوی ځکه چې هغه کې ځینې سیزونه ټیک نه وو.

0: نحمدو نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: پاک رسول ولاړ
0: ګران اوردن کو د وخت تاسو پروگرام اورو خبره ملغلره لخپل ورور ارجی عمر داوود سره امید دا چې چورو مینوال د وخت چې ما आवाज اوري ټول بجګ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د سیادت پجامه کې وي گرانو اردن کو خبر ملغلر پروگرام روزانہ پساتا باندے چھ بج کر دس منٹ نواخلا ما شام سات بجے پر تاسو پدرانہ خدمت چھ پیش کی جی او دے پروگرام چھ مرسرا تاون او مرستا سلاوی دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ کم چھ موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چیرتا روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نورالہدیٰ صیب سہار آٹھ بجو نواخلا مازیگر چار بجے پورے دی مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل کتا سو تہم الا دن کئی چردا سے امراضی مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر معدے جملہ امراض دین علاوہ زنانہ مردانہ چکم مرضن دی نو بالکل دے ٹول مرضن دے پارا تاسو بالکل رتک کول سو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نورالہدیٰ صاحب نے خپل علاج ترلاسہ کولے سو نو گران اوردن کو پدے پروگرام چے روزانہ مشرہ دے الشفا دواخانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالہدیٰ صاحب ملموی راتکوی نو بالکل حکیم صاحب بالکل راغلا د ماسرا پر سٹوڈیو چے ناستا حکیم صاحب تو پروگرام چے ارکلے وایو جی السلام علیکم حکیم صاحب
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب ستاسو یو نړۍ مننه تمنونو تشکر چې په پروګرام خبرو ملغلرو کې تاسو مونږ ته بلنه راکړله نو قدر من شي پرلا ګران شي نیک وخت شي
0: جی ډیره مهرباني کیم صاحب تاسو دراته کوم یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره پروګرام چې شرکت وکړای جی حکیم صاحب نن ورج مچرنگ تیر کڑا مریضانو سرا گرمی ہوں وا او ورج مچرنگ تیر کڑا جی
2: شکر دے جی الحمدللہ ڈیرا خوند اور رجوا او گرمی خو خیر دمرا نو
0: جی جی
2: ولی چ من پشوری ناستو
0: پشوری ناست
2: او چ سڑے بار پ بازار کی گرزی بازار کی چکر لگئی
0: المار تا گرزی
2: او پ منڈو کی گرزی یقینو کہ جی چ خلق تبا د گرمی احساس ضرور شوی
0: بالکل جی گرمی نن ډیر سخ چکم دا المار و بالکل او سلمار چکم دا معاف کول نه کای نن ز چیرې په سفر تلې وم نو بالکل هغه گرمی ما بار محسوس کړه
2: صحیح
0: په زو ته تلې وم چې یو کار پسې نو هلته چلاړم ډیر سیاخت المار و بالکل دې برداشت نه کی سب وته و نو بالکل شوک المار ته ورته ګرځي تا خبره ده نو بالکل دا المار ډیر سخت وي او خرابول هم کوي نو بالکل تا خبر ده چې لکه المار ته شوردل نه دي په کار چې سوري ته پنکی ته ناست وي بیا خامخا چې کومه ده گزاره کیږي ګران اوردن کو بالکل تاسو پروگرام اور خبر ملغلره نو تاسو هم په دې پروگرام چې موږ سره شرکت کولای سو او چې کوم چاته پته نه وي چې کوم موږ دې پروگرام شرکت طریقې کار دغه دغه د چلکا چوکوم د حکیم صاحب نه د سیادت پاک لا چت مشوره چې تاسو کول غواړئ نو بالکل تاسو پروگرام چې میسج کولای سو د الشفا دواخانه چې کوم هیلپ لاین نمبر د 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو پروگرام چې میسج کولای سو کال کولای سو دین علاوه موږ کم د سټوډیو نمبر د 0963 511 488 باندې هم تاسو حکیم صاحب نه کچته پوسټ چې پښتنه کول غواړو نو سیادت پاک لنو بالکل تاسو ته با حکیم صاحب تاسو د پښتنه جواب درکئ او چرنګا چې تاسو ته ما پرون پروگرام چې ویلیو چې حکیم صاحب دا نن ورځ مې درته یاد کړو چې نن ورځ به دې مکمل وي او سبا کا خیر و ان شاء الله حکیم صاحب په خپل دواخانه پال شفا دواخانه چې تر مشپشین ټیم پورې وي مشپشین پورې به موجود وي په خپل دواخانه چې یعنی سبا دی اتوار ورځ دا بیا دین بعد با حکیم صاحب دی ایت پچټیګانو باندې خپل کلی په طرف جی نو کچو کوم دی حکیم صاحب خوا ته چا دوایګانی ختم وي چا میډیسن ختم وي نو بالکل سبا تر مشپشین ټیم پورې با حکیم صاحب خپل دواخانه چې موجود وي هغې نه بعد با حکیم صاحب بچوټی جی دین علاوه کچو کا حکیم صاحب خوا ته چیک اپ دپاره راته غواړي نو بالکل هغه ددا کیسه پزین چلری چی حکیم صاحب په خپل دواخانه چی الشفا دواخانه چی مشپشین ټیمپوري موجود وی غینه بعد به په چټی جی او چې کله هم د واپسی کوي او واپسی راتک کوي ایدانو چټیګان نه بعد نو بالکل هغه د راتک به موږ به تاسو ته یو ورځ مخ چی چې کومه د پروګرام چی ذکر کوو چې حکیم صاحب راغله ده او بیا به چې کله د خپل دواخانه چی موجود نه اعلان به بیا تاسو ته ان شاء الله مش کوو جی جی حکیم صاحب ماشاء الله کلی ته روانه چکما دا تچرنگ محسوس ہے جی
2: مردا کچھ سے جی زکڑا چینی ما
0: نہ نہ لک خام کڑا چ کو نہیں او لک ٹیم دے تیر کڑے دے ماشاءاللہ ایدان چھٹی گانے دی خام خا او سوم تیاری پسے وتے بازار تا او چکما دا خام خا سڑی ککڑا چھی وی ک مشر وی نو کور کی بچی وی او چکما دا کور خو یو خپل خواند وی کنا
2: بالکل جی بالکل مردا بت سے بہرحال بتا تاستا ہوا ہے ماں اولا خبر ہے بس پتہ میں نے حکم اچھی تاسو ہوئی چھ یار از نن بار او کر زیدم او پتہ گرما کی او کر زیدم ہاں
0: جی
2: نو متا تا حافظ شیرازی او شعر یاد شو
0: جی جی
2: حافظ شیرازی ہوئی چھ شبی تاری کبیم موجی و گرد بی چنین حائل کجوزانند حالی ما سبک باران ساحلها وی شبی تاریک تورش پدا و بیم موجی و گرد آبی چنین حایل زپ سمندر که می سفر کو او ناسا پا یو موج واغ سماو بوت اغا موج بوت لما بوت لما بوت لما دا اغا گرداب خواتا اغا ول چی کم جیگن اغیت ای بوت لما او پاول کی ون ختلما نو کجو دا نند حالی ما سبک بارا نساحل ها وی پا غا ساحل باندی آغا تشپانی چی دی چکم سیل سپاٹی لی تلی او دا ساحل پا باندی گرزی لکا پا دی سیویو کی کراچائی کی او پا دی کلیفٹن کی او پا کیا مارائی کی او پا دی جنو کی چکم دا خلق دا سی سیل سپاٹی کی دا پست ماسمتا نگرزی گا نا
0: سمندر پا
2: بابو زما دا حال ہے وی سا خبر دی چھ حافظ منی سا اخوا تیری گی
0: گردا بخستے دی
2: او گردا بخستے دی نو مقصد دا دے چھ تا بوم دندا زین کی رویش تی گا نا چھ یہ رزد دی دومرا گرمائی کی او دومرا پا دی داگا کی چھ دے گا نا را گیر امنن نو حاکیم سے با زما دا دی تکلیف نسا خبر گی او نو بہرحال ایدانو ته بخوزو ان شاء الله رحمان او سکل د عید چې دین زمو په دی علاقو کې ټانکی خو یقین وکړ ګرمي ده
0: جی جی
2: خو الته نشته ګرمي دومره
0: ته بالکل تاسو
2: لکه بغیر د پکینه گزاره کیږي
0: بیا خو نشته
2: چې پکینه بغیر گزاره کیږي نور خو ته د خدای د رسول الله ری خبرې لکه
0: نه چې پکینه بغیر په دې موسم کې گزاره کیږي نو خو بیا دا خو موسم دی شم موسم
2: یقین وکړ وخت زما مرګره او پولیس والا دی
0: جی جی
2: اولدار دلته اگر تا کالو کما ته وی چی حکیم صاحب سره حل له او حالات څنګه دی او راغله ک نه راغله مله کلا نه راغله سبب دروځم نو ما ته وی چی راوځي پټه راوځه دلته کې موسم ډیر زبردست دی ډیر سوهانه دی نو ما څنګه وی چی رته پنکی ضرورت نه راځي
0: ماشاء الله
2: ما زه چی ته پنکی ضرورت نه راځي بیا هو موسم خده
0: نه نه ډیر
2: ډیر ان شاء الله کس اراده هم دسی مې جوړی دي چې لکه دا غوخه خوره سګنی کار هیڅ ان شاء الله اراده کوم کړل او چړکې مې تیرې کړې دي ما غاخون هم تیرې کا او مې د خپل هم تیرې کا وی چې راغه مې دي تیرې کول به خو ته راځي لکه کله باقی نور کار ما کړل خو صرف مې دا پاتې دا به تیرې کای ما بس زه صحیح ده ان شاء الله الله ته منجورې زه راشم نو ستاسو دا مېده مېده چې دنو دا به ان شاء الله تیرو کو پکې
0: جی جی نو حکیم صاحب ماشاء الله ته چې د خپل وطن مشتدور صفاتونه کوي کنه ماشاء الله تاسو په ټګرام سره تعلق ساتو نو موږ له کله چکر راکې
2: نو بس زه خو یم چې سبا راځي جی
0: نه سبا خو نشکلې ولې چې ایدان دی تا ایدان له کور تر روان یو چې موږ ایدان تاسو سره لاړ شو
2: نو خبره ده کله دا دومره ایدان دی په کور تیر کړل کې دا یو دی ما سره تیر کړو بس نه خو نشتی
0: په نه اید داس دی چې لکه اید ته خلق ډېر لری لری وطنونه چې کوم د ډېر غټي غټي خرچي وکي خو ایدانو د پاره مثلا څوک په دوبی کې یا په سعودیا کې نو بالکل
2: دایره دې چې
0: خپل بچو ته خپل مور پلار خپل ورونو خويندو ته
2: کم قبیلې خواته راشم جی او بیا خپل د بچو خاطر لړشم نو دا خبره ده جی.
0: نو بالکل یو خدا سی وی چلکا مجبوری وی چلری مسافری وی څوک نشیت لیلا نشی برداشت کوله خرچه نو هغه بیا مجبوری وی خو وسله کار ارچا ته پکار دی چی دان چې کوم دی پخپل کور کې خپل بچو سره خپل مور پلار سره سړی تیر کې نو دا ډېره ښه خبر وی.
2: ښه خبره ده جی بالکل بالکل.
0: جی ګران اوردونکو دې وخت تاسو پروگرام بالکل اورو خبرې ملغلرې خبرې ملغلرې پروگرام چې بالکل تاسو کرا تک کول غواړو حکیم صاحب نه چته پوس چې پښتنه کول غواړو نو بالکل حکیم صاحب نه تاسو پښتنه کولای سو مشتبه تاسو کال کو په 0319 55 23 404 دې نمبر باندې تاسو میسج کولای سو ګنټۍ کولای سو کال کولای سو حکیم صاحب نه پښتنه د پاره. دین علاوه موږ چې کوم د سټوډیو نمبر د 0963 511 488 0963 511 488 باندې بالکل تاسو هم کال کولای سو حکیم صاحب نه تپوس پوښتنې د پاره حکیم صاحب نه چې کوم تاسو پوښتنه وکړو حکیم صاحب به بالکل تاسو ته د هغې جواب پروګرام دوران درکوي. یو کالر به ګورو حکیم صاحب چې موږ سره چوک ته جی او د
2: جی جی بالکل.
0: السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. جی ورور چو خبرې کیا جی
3: اور کمی صاحب رحمت اللہ خبرې کوم د ټانک نا.
0: جی جی رحمت اللہ خبرې کیا جی د ټانک نا. جی
3: جی جی تاسو خبرې مونږ اورې دې ډیر مزه را کړا لاره تاسو خوشاله تا دې ډاکټر صاحب تاسو دواړه
0: امین جی امین لا تاسو سره جی
3: او ډاکټر صاحب ته لا ذکر وکړو چې لکه مې دې ور تطیری کو او دا ته چاړي مو تطیری کو دا مې دې پسند ته ورو دې لپاره
0: نو بالکل تا چکم مجنن چکلا پروگرام تراتلو نو حکیم صاحب تم ورتل چې مېده چې دا غوښ ته خلکو ډېر لکیږي خوده ته مېده چرنګ ته رہی چاړې خور چا تیرې کړې دي نیمه چاړې کړې دي نو ویل چې زبنن پروگرام چې خپل اوردن کو ته دا طریقہ ور شو چې لکه دې عيد غوښ ته مېده چرنګ ته رہو چاړې خوم تیرې کړې دي.
3: جی جی جی
0: نو دا طریقہ با حکیم صاحب تاسو ته درشای چې تاسو ریډیو پروگرام را سره اورو نو حکیم صاحب خو مخا درشای جی نور چې تاسو پوښتنه خو نه کې
3: الله مو خوشاله ساده به ډیره مننه
0: ډیره مهرباني بالکل حکیم صاحب دا اورور و اسمت الله بای ټانک نه
2: جی جی
0: وای چې چاړې خوم تیرې کړې دي نه وی چاړې مخصې دي خو حکیم صاحب خبرو کړه چې لکه مې دې ورته تیرې کو نو عيد غوښ ته وای مې دې څنګه تیرو
2: مېدی حوالے سره خبره کوم.
0: جی جی
2: لیکن زبا یو خبره دا پکیو ما وکم چې اکثر منګه چړی واخلو او ویشو او قربانه یې هغه ساوري چې د نوغه کل حلال کوم بیا ته سرمنو باسو نوغه کی پکی چون کی واز گئی صحیح ده نو چې یو د درې کرته تر راکاږي کنه نو هغه بیا هغه چاړه چې دې کار نه کوي.
0: جی
2: نو زه به خپل سامعینو ته نن داسې یو نسخه وښیم چې هغه چاړه چې دی تیره کوي که نه نو داسې یو شی به ورته وښیم په کې چې لکه یو دم به ورسره هغه چاړه ده چې کومه ده هغه تیره کیږي هغه شی دا دی چې لکه کله چې دا واړه چاړه تا راواغستله او هغې منې ته سرمن وباسي یا نخه کوي او هغه یو دم تا ته کار پرېږدي نو ځان سره شیشه به راواخلي شیشه نه وي دا کومه ماته شیشه چرته ای کنه صحیح ده او په دې شیشه باندې چې دوه درې پیری د سی راخ کړه دا چاړه کنه
0: دغه شیشه چې لکه دا کم کې مخ
2: نه جی دا مخ والی یا غیر مخ والی فن مهم چې شیشه صحیح ده چې دې په لپاس دا چاړه لگا راکاږي کنه دې قربانۍ سوري کې کوم چاړه چې پس شو کنه دا په دې شیشه باندې د سی دوه درې پیری راکاږه بس دا یو دم بیا تیری
0: دا خودی چاړه تیرا
2: کا او جی چاړه نو دا فارموله می ورته ما خول
0: جی جی
2: صحیح ده
0: او جی
2: او چې زمونږ سمرا سامین دی نو هغه به اوري
0: او جی
2: اوس پر شو جی د می دې طرف ته چې می دا بسنګ تیرا کوي نو عزیزانو تاسو چې سمرا مې نو دې کې د قربانو غوخو کې به سرکه چې کومه ده ډیر لازمی کوي
0: سرکه
2: سرکه به ډیر لازمی کوي سرکه ډیر بهترین شی دی
0: جی جی
2: سرکه چې دا په غوخه ستا غوخه چې دن واغه په ګنټه کې پخېږي
0: جی جی
2: نو چې تا په کې سرکه واچول نو دا په 35-40 منټو کې هغه پخې شي صحیح ده جی د دې نه علاوه د سرکې نه علاوه مقصد دا دی چې سپیرکې چې دین واغه بتا سو ځان سره چې دین دا تیاری ساتي
0: سپیرکې
2: سپیرکې به تیاری ساتي پکور کی دا رنگ اوچ ادرکی یا لامدا ادرکی
0: جی جی
2: صحیح دا سونڈ یا دا ادرکو په شکل کی چې موجود دی دا شیزونه بزن سره ساتای
0: جی
2: بل دا د چ پخې بم کور کی زم سره سنبال کی دی صحیح دا
0: پخې
2: او نو غینه به سور چې جوړا وای
0: سور چې
2: چای پتی چې دا کومه
0: جی جی جی
2: دا چای پتی نه به سور چې جوړي نو چې سور چې جوړ ک کنه نو بیا به خو چې وای خوړې نو پخې به دا استعمالی بیا خدا نه خواسته که چرته گیړه کې گیس ټربل جوړ شو صحیح دا نه هضمې دی نو د اجوینو او د ادرکو کاوه دی ورپسې سکی
0: اجوینو
2: ان شاء الله ادرکو او د دې کاوه دی سکی ان شاء الله دې سره بد دو مې دی چې هغه به
0: تیری
2: تیری بای جی
0: او چې کوم خوراک کوي هغه به دوته بوج بنور کوي
2: بالکل جی بیا بوته
0: بوج بنور کوي نو بالکل حکیم صاحب چاړې تیر کولو طریقې هم زده کړې وي خو لکنن مو دی مای دے تیرا کولو چکم طریقہ دا امید دا چھ چورم اور دن کی دی عصمت اللہ بھائی چکال کڑے ہو تپو سے کڑے ہو چھ لکا مای دا بچرنگ تیرا ہونا بالکل عصمت اللہ بھائی تاسو دے حکیم سے خبر واور دے چھ لکا کم طریقے در شلی پاغے بانے تاسو عملو کونو بالکل مای دا بمورد تیرا ہی تاسو با چکم غوش دیا ممتنگائی نا یو بل کالر باو گورو حکیم سے چھ چوک
2: چھ جیتا
0: کم دے اسلام علیکم
3: ہلو
0: جی ورور چو خبر ہے کیا جی ودا کم جی نا نومان خان پروگرام چر کلے درتا وای جی حکیم سے پروگرام چر سرنا سچ تا پوس پشتنا کول بغواڑی جی
3: زیر جڑی تا پوس نہ کول چلو ر کال جنای دا زیڑای
0: دا چلو ر کال جنای دا زیڑای دا
3: زیر زیڑای دا
0: زیڑ زیڑای دا چور ٹائم نہ دا
3: یارا دغه په بکی
0: دی اچھے
2: مو عمر سو دی
0: عمر 4 سال
2: 4 سال
0: جی جی چار سال عمر دا دو میاسونا ورتا زیڑا دا دو ہفتو نا چیرے مو ڈاکٹران تو چیک اپ تا وڑے
3: 315
0: نو بالکل تو پروگرام رسرا ورا کیم سے پتاست جواب در کئی چی اچھا اچھا غوشا ڈیرا غواڑی تاست حکیم سے جواب در کئی جی صحیح دا ہاں جی حکیم صاحب دا ڈبر نکال کڑے ہو
2: جی جی
0: چار سال بچائی تھا
2: صحیح دے جی
0: زیڑ زیڑے دے
2: ورتے زیڑ زیڑے تے دسے کار بو کی چیدہ سی یو دا شلو دیر شروع پو خاورائی دی رواخلی
0: خاورائی
2: صحیح دا آگا دی وڑکی
0: خاورائی دی وڑکی
2: او بیا دی پتہ بخی واچے
0: پتہ بخی واچے
2: صحیح دا
0: جی جی
2: تاس ورتا سو ہے تے بخی دا
0: تیغنا
2: تیغنا باندے واچے
0: جی جی
2: صحیح دا
0: ہاں جی
2: او چ پتہ نے واچو لاندے پر پسے چولا بند کی صحیح دا دا مکمل اوبش
0: خوری به وبش
2: به وبش سپینه خوری چې دا به وبش
0: جی
2: د وب کېدو نه مرستو بیا به د شکارو کې چې دا به پخپل چې دین وغه رو رو رو رو رو دا وب به دا وچی
0: جی جی
2: کله چې دا وب را وچی کړلې بیا به دا تیغ نه د ان غرینا یا د چولینا چې دی غره کوزه کې چولکای به راوخلی او دا خوری چې کومه دا غبه په چولکای په مدد سره د دغه تیغ نه نه لرکی
0: جی
2: بیا به لنګری ته واچي خو به وټه کی
0: ها
2: مثل الغبار
0: جی جی
2: صحیح ده ته نری کپلې نه به چان کی
0: ها
2: بیا به داسې د دوه غوتو په حساب منی مستو کی اچي سر غرما ما خام درې ټیمه دی ورکی
0: ها مستو کی
2: صحیح ده
0: جی جی
2: خاص خاص
0: جی
2: چټکی لکه چټکی برابر دی چونډای خټې رځته نه چې دوه غوتو کې
0: چې سمره لږ باندې
2: او بس دا مره واخلی په مستو کې به ورته واچي صحیح ده ایو درې سلور وخت لري دا خوراک ولور کې
0: درې سلور
2: ان شاء الله جی نه بس یړې یا نه به پیړې
0: نه بس یړې یا نه به پیړې
2: صحیح ده
0: او جی
2: او بیا دې ان شاء الله مخکې د اختر په خیر روانې دي او شو فلل خو خمر کوي
0: واست فلل خوښي
2: واخی خوري او دغدی خوری ارس دی بیا خوری
0: فلال
2: انشاء اللہ دابا ٹک ٹاک
0: جی جی
2: خٹکے ولڈیر ورکوی اندوانا ورکوی ورتا
0: خٹکے
2: صحیح دا
0: جی جی
2: خربیزا چی داس ورتا یا ایک نا ہاں
0: جی
2: ران کی من خربوزا غٹ چیتے وی
0: جی
2: غٹ استرے چی اگا خربوزے او دا بولو کی چی ندی تم گا خٹکے وی
0: جی
2: جی
0: یو کالر بوا خلا کیم سے گورو چی کال پھلے کیم سر چوک تا چی ودا کمی نا السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
3: حکیم
0: صاحب سره ناست عمر داؤد خبرې کوم جی حکیم صاحب سره ناست پروگرام چی
3: حکیم صاحب پروگرام چې سره ناست
0: جی جی ناست
3: یار دغه ملګری مې سره پر سیو لګه داخله بیماری ته بیان
0: کیږي جی جی
3: ورور د دوه مورو مسله نه ده ال 4 ال 5
0: تاسو اول خپل نامه شریف پر وشو کم جنه خبره کوجی او
3: څو خبره لکینا
0: لکی ته موږ اوا صفه درجی
3: ها ها بالکل
0: اچھا جی او سوایا جی اچھا مسئلہ ده جی
3: مسئلہ ده مورو والا ال 4 ال 5 نام ده دو موري چی کنا
0: جی جی جی
3: دغه والا
0: اچھا جی
2: ہاں دیکھی سر واخ شوی ده
0: واخ شوی ده بچی وای کیم سے وای چی غوشه پچی سوی ده
2: خپل زیل ډیس بیلنس شي وی دي
0: ل وای چی بجا سوی دي که غوشه پچی سوی ده
3: بجا سوی غوندې دي او بل جده پچی نه سپیس پچی راغلای
0: سپیس
2: پچی سپیس پچی راغلای جی جی
0: اچھا جی
2: او ای سره په خي طرف ته درد ده کس طرف ته درد ده
0: شي طرف ته درد ده کا کینی سره کینی طرف ته بس تاسو پروگرام رسراورو حکیم سے تاسو خپل ریڈیو آن کو حکیم سے تاسو ته جواب درکای جی صحیح ده جی
2: ریڈیو نشتی در سره
0: ریڈیو تاسو ته ریڈیو نار وو اچھا کلی چنه سدا سیم جواب کم دا غکړه د نو حکیم صاحب ته ور سره سې خبره حکیم صاحب سره خبره وکا
2: السلام علیکم جی او واو مې ورته جی خبره مې ستاسو ورته و زما واورا د شکار وو کی روره د شکار کیسه تا وکی دا وک خو کی دا کنه یار خیم دا ته و ته تا وکی خو دا د شکار وو کی روره چې ته به بالکل ګرځي بنا آرام بکای چې څومره ته ګرځي نو بیا به تا ته تکلیف زیاتیږي اوله خبره دویمه خبره دا ده چې خپل قبض چې دی نو قبض به خپل بالکل نه پرېږدي صحیح شل قبض به نه پرېږدي قبض
3: اچھا
2: صحیح ده دریمه خبره چې دا نو هغه دا ده چې ته به ادرک سپیرکی او قستی شي قستی شیری
0: ادرک
3: ادرک
2: او سپیرکی قستی شیری ادرک قستی شیری او سورنجان بس اوس په فلال موږ پروگرام کیو چې دا پروگرام ختم شنو بیا ان شاء الله تاسو ته زو وایم ها
3: دغه نمبر ته میسج جوړو کې به بابا
2: صحیح شو لجی بابا ته نسخه ولي کوم راو بستم د ته مثلا نشته ها مننه تشکر السلام علیکم
0: جی مینوالو بالکل ما په خیال دا ورور موږ आवाज نه اوري نو دته ما پیغام ورکول غوښ چون کې دا موږ आवाज نه اوري دا سه کال کړو چې کوم دا کیم سیب تاسو لمبر ما په خیال چا ور کړو چې کیم سیب سره لکی نه کال کړو پروګرام نه اوري خو لکه کال کړو چې کوم مسله بیان کړه نو دوباره به ما په خیال تاسو میسج ورته وکم نو ګرانو مینوالو تاسو هم حکیم صاحب نه کچه ته پوسټ چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته پروګرام چې کال کولای سو 0319 55 23 404 باندې حکیم صاحب ته کال کولای سو او دین علاوه 0963 511 488 باندې هم حکیم صاحب ته تاسو کال کولای سو چې کوم هم تاسو پوښتنه لرو حکیم صاحب به تاسو ته په پروګرام چې جواب درکوي جی جی حکیم صاحب غم می دې خوم تیرې کړې اوس به نور چې کوم ده
2: څه عمر داود صاحب یو خبره و پکې زو کوم
0: جی جی
2: لکه ډیر کړه ته بیا مریضان د سیرا شي
0: چې
2: لکه و یاره موږ راغلی خو حکیم صاحب
0: تاسو نه وای
2: صحیح ده
0: جی جی
2: نو کوم خلک چې زموږ پروګرام اوري
0: جی جی
2: نو د دې خبرې ذکر پکې بار بار وکړي
0: چې جی جی ما خو جی
2: تر 2 بجو پورې به زه
0: سبا ان شاء الله
2: صحیح ده
0: تر 2 بجو پورې
2: او کوشش کوم کسان راځي بیا بل راز راځي خبل راز راځي نو هغه پځي بیا بز نه ما
0: بیا بچوټي
2: بیا بچوټي باندې ما نو کوشش وکړي چې سار اخر نه راز زمون سره او سار چې دینو تاسو راشي
0: جی
2: او یو شعر بدو ته زوم ډالای کوم کنه
0: شعر
2: وای لن پر لندو راشه جانا نا
0: لن پر لندو راشه جانا نا
2: جی جی چې په وګدو راځي ماخام بوینا
0: چې په اوږدو راځي مخام به وینه وا جی وا وکیم سی ماشاءالله. دا خو
2: نو خبره ده چې ماسپخینه پوری
0: دا
2: تاسو راتللی شي
0: دا خو تاسو سره ماشاءالله د شیرو هم ما په خیال چې کومه دا غستا ذخیره شته
2: څو وخت داسې وو مرته وڅېب چې د شیرو شاعرۍ سره به علاقه ډیره وکنه چونکې ډیر و خوشو چې بیا دا کیسی پریخی دی لکه
0: جی جی
2: بالکل جی
0: جی بس دا سی وی چې لکه وخت سره تړلې خبرې وی بیا دا سی وی چې نور مصرفیات او لواج نه چې کم کم غ رواني حساب کتاب رواني هغه بیا چې کم د پمنس کې هغه ته گیپ راشي بیا نور خبرې شروع سی بیا نور چې کم
2: دا یو خبره کوي دا ز په کلی کې ما زمنګ سرخوا کې گاون کې وداسي جان پہچان والا سړیو هغه چرته تویم واده کړیو کنه نو را لدا سي دواخانه غاړي باندې کلی کې زنا سم په دواخانه کې نو چکر را و لګو نو خیر جوړ په خیر شو نو ما ولا سه جوس موس را واغستل ما غ جوس موس اخو سکل نو بیا غپ شپ کې خبرې شو وی چې حکیم سي دې سړی واده کړ دې بل کنه
0: جی
2: نو تد سره خوانی دادا سو پتا خبر دادا تاسر با کئی لکا
0: جی جی
2: نو خیر آقا نورو خوب بسر مزاق کولا
0: آج
2: او نو دا فورا نووی چی نا نا حکیم سیب او کسا گوره بلکل لسیم چی برابر مخکریم لکا
0: جی
2: کنا او زا بلکل لگیم نو ما ورطا ایو شیر دالای که
0: جی
2: مالا کسا خو نور نو پیگم اخو لکا غنی خان یو خبر کرده وی چی بچے د تغیر دے پزے کلٹنگی
0: بچے د تغیر دے
2: پزے کلٹنگی لکه انسان بار کی وی چونکی دے خو جوړ د مادی نه دے کنا
0: جی جی
2: صحیح دا او ماده هغه د چې هغه کی تبدیلی راځي
0: او جی
2: بدلی کی را بدلی
0: ماده
2: ماده چې دا هغه خپل حال منی برقرر نه پاتې کیږي صحیح دا
0: بدلی کی
2: مثلا کوم مثال تور منی تا گاډه واغسته
0: جی
2: صحیح دا گاډه تنه چلے گاډه تا ودرولې لګو خبر په پخې منی زنګ ولګي صاحب
0: جی جی
2: صحیح دا
0: هاو
2: او دغه خبره دا چې دا غي ماډل بم بدل شي چې لګ نور وخت پلانلو
0: ها
2: اوس لګه مثال تور منی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح آزاد کړو غن او دا غي یو کارو نو اوس یقینو کې جی په دې پر لکاو گاڑی په دې روډونو باندې ګرځي خو هغه سي گاڑی په تلې ویلې چې کو باندې پاکستان کوم کې ګرځي درې اګه شو ګرځي په کیو ما کنه نو خلکو ته عجوبه خېری
0: عجوبه خېری
2: یله کې دا څه سینځه کې ناشته صحیح ده
0: جی
2: نو دا خو مثال درکو نو ما ورته دا خبره وکړه ما ویل دا بچي د تغیر دی په ځیکل ټینګي ما
0: په ځیکل
2: سار براشي بل رس براشي خیر دی په منګه او ما دومره تعدی نشتی کنه
0: جی جی
2: نو خیر غپ شپ منګه ولګو
0: جی بالکل
2: او مشغول را مشغول شو
0: سره جی بالکل
2: جی
0: بالکل ګران مینوالو نن چې کوم مش پروګرامونه پغې چې ما حکیم سره تویل چنن با داسې چې کوم روزانه چې کوم دا پروګرامونه داسې پر ټاپیکو باندې کوونن با مشغول اوردونکو لپاره پروګرام کو او چې کوم تاسو سبا اخرنې چې کوم اوراج د تر تقریبا تر 2 بجې پورې دا به هم خپل چې کوم مجاوردون کې دی کچا ته پته نوي چې هغه ته دا پته ولګيږي چې حکیم سیب سبا په خپل دواخانه پال شفا دواخانه چې 8:30 بجو نه واخله تقریبا 2 بجې پورې موجود وي نور کله خو بیا حکیم سیب دلته وي 4:30 بجې پورې موجود وي مکمل اوراج موجود وي په خپل دواخانه چې خوچون کې سبا با حکیم سیب چھٹی باندې جی ایدانو په چھٹی باندې نو بالکل بار بار ځکه ذکر کوو داس نیمی چې چوک بیا چې کومه دا 2 بجې نه بعد رایسی او بیا حکیم سیب دواخانه بند وي او بیا داسې نو امید واپس لاړ سی نو بالکل کچو کوم دی حکیم سیب خوا ته راتلل غواړي نو بالکل تاسو بدا جان سره نوٹ کو چې حکیم سیب سبا خپل دواخانه چې الشفا دواخانه چې کومه چې موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې بالکل دی ټرپک پوینټ ته نږدې چې کوم مارکیټ ته شوال مارکیټ په دې چې حکیم سیب مولانا نورلودا سیب دواخانه ده الشفا دواخانه په نام باندې نو بالکل هغه حکیم سیب سبا تر 2 بجې پر خپل دواخانه چې موجوده بیا بغې نه بعد اندې په چټګانو باندې خپل کلی په طرف جی نو چې کله هم حکیم سیب بیا واپسی کوي او واپس راځي او کله دواخانه کولاو کوي نو بالکل بیا به مشتا تاسو ته ایو ورځ مخ چې د حکیم سیب د راتلګ وایو او دوا خانه چې کله خلاصې نو بیا به هم تاسو ته وایو چې حکیم سیب په خپل دوا خانه چې موجود وي. نو ګران اوردونکو بالکل ک تاسو ته هم الله دې نه کوي چې داسې امراض وي چې تاسو ډېر ونه تنګ یو ډېر ګرځېدل یو ډېر کړېدل یو مختلفو ډاکټرانو ته تللی یو مختلفو جیانو ته تللی یو او تاسو علاجونه نه دي سوي یا نا امید سوي یو نو بالکل نا امیده کېږو به نه. تاسو براتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او حکیم مولانا نورالهدا صاحب نو به خپل علاج ترلاسه کوو. تاسو ته که چیرې داسې امراض مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد شوګر بلډ پریشر معدې جمله امراض معده مو ګیس کوي معده مو درد کوي یا معده مو تیزابیت کوي دین علاوه جسمانی کمزوری مو ده موټاپا مو ده یا چې کومه ده زنانه مردانه پوشی ده امراض دي د ټولو مرضونو دپاره به بالکل تاسو به نا امیده کېږ نه. راتګ به کول شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او حکیم مولانا نورالهدا صاحب نه به خپل علاج چې کومه ده ترلاسه کوو چک اپ کوو نو بالکل شفا ورکول ول ذات الله پاک ته. نو بالکل تاسو ته حکیم صاحب بار بار وایي چې شفا به الله درکوي دوایي به موږ درکوو. نو بالکل تاسو براتک کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته. جی جی حکیم صاحب چیرې بل شعر مېر لري کا ځان سره کا بس یو شعر خو دی ویل ما ویل چې نن دې خپلو اوردونکو سره سره ګپ شپ لګو چې دا نه وایي چې حکیم صاحب بس خالی د دوایګانو خبرې کوي د حکمت خبرې کوي او چې کومه ده دین علاوه نور
2: سمجھ لسنر دی پکی چې هغه بالکل خاموش دی
0: خاموش دی
2: هغه موږ سره خپل غږ چې دین ما نه شریکي
0: جی جی.
2: نو نن خو زه مچ هغه ته زیاته موقع ورکو چې هغه خاموش لسنر دی
0: خاموش لسنر دی
2: بالکل جی
0: بالکل
2: هغه پکی سن سره مقصد دا دی چې خپل هغه غږ چې کوم دی یا د میسج د لاري موږ سره خپل هغه خیالات چې دی کوم هغه اظهار ما فی ضمیر چې کوم چې ته ویلې کیږي هغه موږ سره شریک کی
0: جی.
2: نو دا بډې راخی جی.
0: نو بالکل مشخو دروازې چې کوم مجاوردن کې دی خاموش لسنر دی د دوپاره کلاو دی بالکل تاسو نه کچوک تاسو پوښتنه کول غواړئ بالکل موږ دواړه نمبر ورته آن دی 0319 55 24 4 دې نمبر باندې بالکل مې کال کولای شي میسج کولای شي. دین علاوه موږ چې کوم دی سټوډیو نمبر د 0963-511-488 باندې هم دو کال کولای شي او کچ کوم هم پوښتنه لري تاسو نه نو بالکل دوی کولای شي. او ما په خیال موږ چې کوم اوردونکي دي تا چې کوم نن دو تا کوم پروګرام شروع کړی دی نو دا دو په خاموشۍ سره چې کومه ده اوري او تا چې کومې د خوندورې ګټورې خبرې دي نن د ماشاءالله شعر هم ورته وویل موږ اوردونکو به دا هم ویلي چې لکه حکیم صاحب ته شعرونه هم ورځي او دا نه دی چې لکه بس صرف د دوایګانو خبرې دي او دواخانې خبرې دي. نو بالکل حکیم صاحب تا ته خو ما ویل چې تاسو کلي ته روان یو نو خوشحال یې ولې چې تاسو شعر نه دا پته ولګېده چې تاسو ماشاءالله دا نن شپه به تاسو چې کومه ده په انتظار یو چې کله به سهار کېږي بیا به کله دو بجې کېږي چې خپل کلي په طرف باندې ماشاءالله روانېږي. نو الله دې تاسو په خیر ورسوي او الله مو دې په خیر چې کومه ده واپس د خپل کلي نه راولي جی.
2: امین امین جی. عمر داود صاحب اصل خبره داسې ده چې انسان چې ژوندی وي که نه نو خوشحالی رضی پکی عمر رضی د غم پکی عمر رضی او چونکه دا خو نه خوشحالی یو مقر روانه ده نو ظاهره خبره ده چې ارسړی وی چې رزه خپل خپلانو خواته او خپل بچو خواته چې دی نو مور پلار خواته چې دی نو هغه لاړلی او الله پاک دې دا خوشحالی په منګ باندې په سلامتی سره چې دی نو هغه تیر کی. دویم نمبر خبره دادا چې دا رز شپې چې کومې دي دا ډېرې مبارکې رز شپې دي
0: جی جی
2: مردا وڅېب
0: او جو
2: دا رز شپې چې دي ډېرې مبارکې رز شپې دي نو په کار دی کې دادا چې څومره زموږ سامعین دي نو په دې کې دا غو د روزي اهتمام کوي د عبادتو د تلاوتونو او د صدقاتو صحیح دی
0: جی جی
2: او ضروري نه دی ګڼي چې صدقه کې بسړې روپۍ ورکړي
0: جی
2: چا سره خبره کول چا منی په مینا منی سلام ویل دا هم یو صدقه ده
0: جی. حکیم صاحب یو کالر دا ځوان کال به واخلو
2: جی جی.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. خیر د جتا سو شیو جی چو خبره کو جی او د کم جنه عبدالرحمن سے پروگرام چیر کلے در توائی جی کم سے پروگرام چیر سرنا سچا تا پوس پوشتنا بکاوی
3: داس دا دے تقریباً داس گیر تالو کرشا دا
0: جی جی
3: آو من دے بیوشی را جی دا سے چی دیر ہو گر دے بیوشی پر آجی
0: چی دیر ہو گر جی بے بیوشی پر آئی سی
2: کمزور ہوئی دے دیر
0: کمزور ہے دا دیر کچرنگا کسیت شد کمزور ہے دیر دا جی اچھا جی اچھا گیارہ کالوکڑا چھ دا کمزور ہے دا بے ہوشی پر آئی سی
3: ڈیر ہو گئی
0: اچھا کمزور ہے ڈیر دا جی جی جی بس تا سی کوا چھ پروگرام رسرا اور تاسو حکیم صاحب جواب درکائی جی اوکے ریڈیو آن کا جی ہاں جی
2: دا کوم ماشوم ستونزا چھ دا کوم بیان کڑلا
0: جی جی
2: ڈیر کرے تے دسی وی چھ لکا یو ماشوم وی آوا ڈیر کارو کی یا مقصد دادے چی لگ اگر زی ڈیر
0: جی جی
2: چاہی دا نو دا اگر دا رستو بیا دا صاحب چی کن دین واغا جواب ور کی دا تا او یو دم چی دین دے دا بے ہوشی طرف تلاڑش
0: جی
2: نو خبر دا دا خود چی دے دا وخانی تراولی چی دے منگا او گرو چاہی دا
0: جی
2: او چیک اپیو کو دا چیک اپ نا رستو کچر تا دا میدی مسئلہ یا محض دا اینی مسئلہ
0: جی
2: نو دا اگے مطابق پم گدا تا دو یا تور کو انشاء اللہ اللہ بھائی حقیقا
0: جی جی دا کیم سے یو میسج راغل دی وے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم ٹانگ
0: سے عزیز اللہ حکیم صاحب کو سلام روغن بادام روغن کلونجی روغن کدو یہ تیل مکس کر کے سفید بالوں کے لیے کرامت ہو سکتا ہے جس کی عمر 18 سے 25 سال تک ہو دا سوال کړی دی جی
2: نو خبر دی کی دا سیدا چې خیر دا میسج خطاب چې څنګه وې ما واورې دا دی کی دا د روغنې کدو ذکر هم کړ دی
0: روغنې بادام
2: او روغنې بادام ذکر هم کړ دی
0: کلونجی
2: او د روغنې کلونجی ذکر هم کړ دی
0: جی جی
2: نو زه به ما ک د دې نسخه کې لک شانتي تغییر او تبديل وکای
0: جی
2: دا بزیات خی
0: جی جی
2: د دې روغنې کدو په زمانه کې چرته تاسو ته کی دا شړشمو تیل واچوي
0: شړشمو تیل
2: صحیح
0: سر تیل
2: سر تو شرشم تیل چی کنا
0: امر سر تیل
2: او هغه پکې واچو
0: جی جی
2: نو دا به زیات خی
0: جی
2: صحیح ده
0: او جی
2: او باقی عموما فخت چې سپینیږي دا د اینه د کمزوروالي د وجې نه کی ځکه چې هغه هورمون چې کوم څومره دی کنا نو دا ګلینډولر سیستم چې دینو دا پیدا کی نو هورمون چې کله د شیشي چې هغه ډیسبیلنس شي
0: جی
2: او بیا ور سره کوم هغه قواګانی چی دی او هغه طاقتونه چی دی کوم هغه د ویختو هغه تورواله چی دی کوم د ویختو هغه غذا چی دی کومه صحیح ده نو هغه په درست طریقې سره ویختو ته نشي رسیدلې
0: جی
2: صحیح ده نو هغه د وجنه چی دی نو ویخته سپینیږي نو خو خبره دا ده چی دی جګر علاج وکي د ویختو علاج په زمانه کې چې د جګر علاج وکي
0: جی
2: نو چې جګر درست شي ویخته به په خپل تور شي
0: جی
2: جی
0: جی ډیره مهرباني امید دا چې کم عمر اور عزیز الله اور کم میسج کړو نو بالکل تاسو ته به د حکیم صاحب چې کم جواب درکړو بالکل تاسو به اوریدلی او چې کم طریقې کار درشو د طریقې باندې بالکل تاسو عمل وکړو نو بالکل دا به تاسو لپاره شوی جی حکیم صاحب پروګرام چې هم موږ سره تقریبا یو 8 منټ ټایم پاتې دی
2: نو
0: 8 منټ ټایم پاتې دی نو بالکل نن خو ګنټه چې کومه ده ما ور خیال نو تقریبا ډیر تیز تیز دا ټایم تیر سه ماشاءالله په مش په خپل خبرو چې مشغول او چې کومه ده
2: مرداوت سه به کلا چې دا شي خوشاله
0: جی
2: وخت کې ته یې کنه
0: جی
2: او په گپ شپ کې یې کنه
0: جی
2: نو بیا سړی منه وخت چې دین وغه ډیر زر تیر شي
0: بالکل جی
2: ته نه دي کتلی روزه چې دا کنه دی روزي په دې راځه کې الله پاک شمر برکت واچي
0: ها
2: سار مانی سړی پښمنی ته پاسي او هغه سیمه ورته تاسو وې موږ ته پښنمه وې کنه
0: موږ ته سیمه وې
2: او نو پښمنه چې وګي سړی نو بیا هغه پسی بیا مونږ کی او مانزه پسی بیا سړی ودی شي کنه
0: اتنا
2: بجی را پاشین بیا وی یس سڑیا دا خلا وس چ دے گنا ات بجی دی
0: او جی جی
2: دا وس نہ کی گی او بیا بلس کی گی او بیا با یولس کی گی او بیا با دولس کی گی او بیا با یو کی گی او بیا با پنگ منس کو او دس ما کو او ہا یس سڑیا دا خلا ڈھیر وخ پات دی
0: جی
2: صحیح دا
0: او جی
2: مدا شی پزن غم کی غم کی غم کی وغرز بیا نہ تیری
0: نہ تیری
2: او ددی په مقابله کې بیا اختر رسی
0: جی
2: صحیح ده نو اختر رز سر مال مانزه ته چې پاشي منجو کی نو چې منجو کو نو یو ورته وي ما سره چې لرا ځه بل وي ما سره راځه دی خلکو ته وي چې ما سره راځه نو چې سو دغه قیسې می سین اخلاصي کی کنه نو وو به جی شي وي
0: جی
2: صحیح ده نو بیا وې چې جی پلان کی جمعه کې هو د اختر د مانزه دا ټیم ورکړو دا ټیم ورکړو انا شاباله کپڑے بدلوای او سپلای او ټوخلای او ټوپای او بیزار او دا اچوي
0: ها
2: جی جی پلان کی جمعہ تزو جی منز منز تیار ہے کہ منز
0: جی
2: نو چ منز و کی صحیح دا او بیا خلق سره معانقی اختر دی مبارک شاہ روجی تراوی کپڑی منزونه اخو دی خور تری سکت برکم دا پجام مبارک
0: جی
2: نو چ دغه مبارکی مبارکی سو کی صحیح دا بیا وی چالا زمن کر روٹے تیار دا بل وی من کر تیار دا بل دے چاته وی چ یار من کر تیار دا ہا
0: جی
2: نو چې څو دغه نه فارغي کې نه فارغي کې وای چې غړې ته اے دا خدو لس بچی شوې چې دې نه زما نه نو مونږ پوه نو شو سپا و دا بس جو تاګه سي لاړه لاړه
0: بالکل
2: صحیح ده
0: جی
2: تا څنګه چلې شو هغه روزي رس باندې تیرې لاله او د اختر ډېر په منډه لاله
0: او جی
2: صحیح ده نو دا رز چې ده کنه هغه دغه شنه په ټک ټکی سړي باندې چې ده نو تیرې الان کې اګینټي اکی صحیح ده کنه
0: جی جی
2: او تا منی زخم ممنی کنا
0: بالکل جی
2: کلا پکی مقصد دا دے چی ابوس کی او کلا پکی روٹا یوخری او کلا پکی چی اس کی او کلا چی دے نو یو غلا پکی دا امونا یا دا فروٹو ناو کی او بیا غلی غلی تیلی دا نسوارو دا جیب نراو باسی او بیا دا سی تاو راتاوی کی او او پخانی مشرانو ناغو سر با دابای بی کنا نو هغه بچی کله راشي نغه مغه وکنو بیا به هغه نبای داسي رواغ سلام خپل پتون لبه را په خورا ټپ پي وخت بیا به داسي هغه شیشه و پاغي منی ون هغه به داسي شیشه و په خپل کپلو منی یا په پټکی سره یا رمال سره به سپاکړه بیا به خپل لا غاخونه پکې وکتل لا بیا به داسي آرام سره کولا وکړه بیا به داسي د دوه ګوتې رواغ سیا ډبای کې به واچولې او داسي به شلاپوله لا شلاپوله شلاپوله شلاپوله کنه بیا به غلی غونی راو چه تکڑلا شونده که بای نسوار که خدا بیا بای عدبی منی سر چه که خود بیا بای داشی خم مضبوط اون اصلا داشی کنه لکه سره چه پنج آچه ای کنه نو پنج بای داشی اون اصلا زور بای که بیا بای داشی یا قسم نشه بای او شوا کنه خبری اتری بای کولی بیا سعی دا نو پینزه ملتا بنو تیرشی نو بیا بای ده تکدال پا درک کیو چیرتا یارا اغه توکانو توکلو والا ډبه وینو چرته دغه لته کی صحیح ده بیا به زنګونه یو ټاپ وخ کنه دا خبره می ته دا کوله عمر داوود شه
0: جی جی
2: چې بنیادی خبره ده کی دادا چې خوشحالي چي ده کنه خوشحالي ولې وخت سړی منی بدرنګ کی تیر وشي صحیح ده او د غم ولې وخت دی کنه هغه چې دین هغه پتا منی سخشي زکه د قبر زندګی بار کی کتابونه لیکي چې لکه دا به یو سړی منی داسې تیر بوزي لکه د بجلی پلک دی یو سړی زه پرونو د شیو ما جو نن تاسو راوچت کړم ولې هغه منی عذاب نی ا چې په کوم خلکو عذاب وي او د دنیا نه مخکې ځان لس توخی نه لیګلی نو هغه خلکو منی چې دی بیا دغه وخت دی هغه څه شي هغه بیا ګران شي
0: جی
2: نو دا ته ما لکه دا دواړه مثالونه مې تا ته راکړل
0: جی
2: جی
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب تاسو درا تا گیو جان من نه چتا سو راغلو پروگرام چې خبرې ملغلری پروگرام چې مر سره شرکت وکړه یو شارټ غوندي وړو کې غوندي پیغام ورک بس ټیم بالکل 2 منټه ټیم ما سره پاتې نه
2: نه خیر ما سره خو 3 منټه
0: شته دی دی تاسو سره درې دی
2: بس پیغام خدا دې عمر داوود صاحب چې زمونږه سمرا وریدون کې دی
0: جی
2: نو کچرتا غو زمونږه طرف ته دراتلو اراده کړی
0: جی جی
2: او راضی
0: جی
2: نو کوشش دی وکي دا چې هغه سار دو بجو نه مخکې مخکې چې دین وغه د کلینیک تر شي دو بجو پورې به کلینیک کولاوي دو بجو نه اخوا چې دین ان شاء الله موږ بخپل بیک میک تړلې او صحیح ده او په سفر باندې به چې دې روان یو
0: جی جی
2: نو دغه وی کنه دا حافظ حافظ شیرازی وی کنه
0: جی
2: چې داسې یو شعر دی دغه د فارسی چې مالبا د جانان پکور کې مالبا شوک د پاتې کېدو څه قسمه ضمانت راکي او حال دا دی چې جرس وبولی شو چې پاسه او قافلې تیارې یو ځای صحیح ده
0: جی جی
2: او جی
0: بالکل
2: نو اخر کې بز د خپل تاسو نه او د خپل ټولو سامعینو نه چې دی نو هغه اجازه ته غواړم صحیح ده چې ماته او عمر داود صاحب ته اجازه راکړي څه غلطي نه نشي نو دا غي به معافي غواړو د مرګ او د جون هیڅ پته نه لګي صحیح ده او ان شاء الله کاله ته منظور و بیا نو د اختر نه ورستو په شرط زندگی چې دی نو هغه ملاقات چې دی کیږي به نو دواګانو کې به خصوصا ما او عمر داود صاحب دواړه یادوي بختور دي رځي دي ځکه چې دی کې د عرفی رزم را روانه ده د عرفی شپه هم ده نو زما په حق کې د عمر داود صاحب په حق کې چې دی نو ډېرې ډېرې دواګانې د خپل هغه خویندو ته زه ویم چې هغه غریبانانې په کورونو کې ناست دي نو زمونږ په حق کې چې دی دغه دعاګانې به چې دی دا بکی
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو دې راته یو جرمن ګران اردن کو تاسو پروگرام اور د خبرې ملغلرې خبرې ملغلرې پروگرام د الشفا د وخانی 55 سره روزانه 6:10 نه 7 بجې پورې پیښ کیږي ان شاء الله سبا به هم دوا خانه کلاوی تر 2 بجې پورې کچو کوم د حکیم صاحب خواته راته غواړي نه بالکل 2 بجې پورې راته کولای سي دینه بعد به حکیم صاحب چټی جی ان شاء الله کا زندگی وا بیا به د پروګرامو چې دوباره تاسو سره نه اختر نه بعد په پروګرامو چې تاسو مو شب ملاقاتونه کیږي تر هغه وخت پورې ما ته یعنی ار جی عمر داود ته او ما سره گران ناست گران حکیم صاحب حکیم نور مولانا نور الدا صاحب ترا کو اجازت چې چیرته وسو خوشحال وسو آباد وسو پلو علم سپارم فی امان الله پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

خپل خبره بنا پرېږدې سي دې چې کوم خبر مې تاسو ولاړې کنه چې بس خبره بالکل ټیک وي چې تاسو دا ټیک دې بس ټیک ده غینو بیا دلی درې نه سي.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چرکوم پر احمد حغلوی رب حغز الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربانہ دے سلامون انہی کے حیلی اخترامات میں قدرمن اردن کو قبول کے ایسا سورو نازمانی مزید اوتا اس پروگرام آوری روخ صحت لوئی نمت کم چی پیشکی جیتا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی وقید جی زڑی ڈکھانے گلے سرا نزی بالکل خوب حوال تک جیتو سے رتلل شے دو ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزے سے مناقبل چیک اپ اور علاج کولے شے ڈاکٹر نور حسن ہانی نقصانات نہ لری نو بالکل جی تر لے دو ڈاکٹر صاحب نخل چیک اپ اور علاج کولے شے اور ددی سرا سرا قدر من اردن کو تس پروگرام کے ہاں کال کولے شے اور ویسرا ویسرا پتی پروگرام نہ بات کے ہاں کال کولے شے پو 0331 66 32 231 پتی گئے نمبر میں پروگرام شہ کال کولے شے ویسرا ویسرا جی دی پروگرام نہ بات کے ہاں پتی نمبر کال کولے شو کس پشتن لے رہے دو ڈاکٹر صاحب نہ نو بالکل جی ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبزہ سے بتوستا جواب در کے ویسی ویسرا ویسرا اردن کو حق دی مشفیان دی ورنہ چکا مختلف زینوں کی گرزی دلی دی کڑی دلی دی او فرق نه ده شوه یعنی مختلف زینو شی اسلام آباد شی پشاور شی یا دین لو پنڈی ڈی ہان کویٹا مختلف زینو تتللی پشاور تتللی ایسی فرق مو بالکل تو شوه نه دا نو بالکل جگی پر ورتل شی صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا دو ڈاکٹر سیم نا پوخین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذری سره هم اخپل چیک اپ کوله شی هین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمن وردون کو ساسو دو چکم جسم دی ساسو بڑی دغی دو دش بیماریان چکم د کنا غم معلومه وی سی نو بالکل جی تاسو رتګو کې راشی او ڈاکٹر سیم خپل علاج چکم دا غه په هومیوپیتیک طریقې علاج سره چکم دا غه کوله شي سي ورته ډاکټر صاحب ته په پروګرام شه هر کله سړی مشي وي سي ډاکټر صاحب تاسو هم ډیر زیات مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه شکریا تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنه مهرباني جی
0: صحیح دی جی ډاکټر صاحب ورځ مو سره تیر شو نن سي
1: الحمدللہ ډیر خولی ډیر خورس تیر شو چونکی دا تیر پسل ورځی دی تیریږي او ا مشران یو متل کوي
0: جی جی
1: او یو ورځ سپیدی او سبا کیږي او جون ته چکم دی دا سوری مرګ ته چکم دی غو ورځ شپې چکم دی غ رانیز دی کی
0: بالکل سی
1: او جون چکم دی روز سره د زمون نه لاسونه وباسي او په ختمې دو طرف تر روانيږي جی بس جون دې تیریږي الحمدلله په هر حال کې شکر وسل بکار دي الله نه
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب نن خبر ترے کو سی جنرل سمر بیماری یعنی دی پومت کوشش کو سی خبر ترے کو سی د ټول نو والا رابو جی کم د جوړونو دردونه دی جسمانی کمزوری دا یا د اډو کو کمزوری دی سی نو دا بیماری چې کم د کنه ډیره زیات نن سبب پر نظر باندې کوم د کنه غروسی لیدلې شي نو د دې وجه سره کېدلې شي دی خو سره تاسو سره راي دی سی
1: جی بالکل د جوړونو دردونه کمزورتیا جسمانی کمزوري د اډو کو بیماری
0: جی جی
1: نن سبا کمنگو تاسو ګورو نوجوانان یعنی ځوانان لکان ځوانان جنکه
0: جی جی
1: بزرگان مشران سړی او خزی
0: جی
1: تقریبا په هر کور کې سنس بیماران د جوړونو دردونه د ګټنو زنګونانو دردونه د ګوډې دردونه د غرنګې د ملا دردونه د غرنګې جسمانی ستړيواله یا د هډوکو د کمزورې سره مخ شوې دي
0: جی
1: بعضی خلک وایي چې جسم می ماتي په هډوکو می دردونه وي په د ګډو کې ګوندو کې زنګونانو کې هغه اوازونه شانتي راځي د پوڑے پا خطی خطلو کزیدو کی تکلیف جوڑی گی پا گرزیدلو کی یا دا گرزیدلو سرا دا سا غستلو عمل زیاتی گی یا سا غستل زیاتی گی سا لندل نکی گی یا دا زلو دڑکن زیاتی گی دا زلو درزیدل زیاتی گی بعضی وقتو کی سحر را پاسی دل چکل هم سحر را پاسی آغی کی پا جسم کی مختلف دردونه بی یا پا جسم کی آغا کھڑن شانتی بھی آگا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے
0: جی سی
1: اگر ان خط ان خط یعنی مارننگ سٹپنس چی ورطوی لیکن بلکہ دا عام دردون نی دی دا بازی وقتو کی زمانگا یو سلور پینزہ بیمارے مانگا ورطوی لیشوی لکہ دا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی دا کیلشم ڈیفیشنسی یعنی دا ویٹامین ڈی او دا کیلشم کمی ارترائیٹس شو یا روماتیزم شو یا یوریک ایسیڈ شلو یا د اعصابو کمزوری شولا او یا د عمر زیاتواله د عمر د زیاتوالی سره یا عمر د زیاتیدو سره هم داسې قسمه اثرات چې کوم دی دا رمخیت کېدلی شي.
0: جی جی صحیح دی. جی ډاکټر صاحب نن سبا د بیماری ډیره زیاته وی سي نو په دې باندې هم تاسو خبرې تر کوي سره ورسره چې خزو ته د بیماری چې کوم دی کنه زیاتې ډیره زیاتې لیدل کېږي په خزو کې چې وجه څه کېدلی شي.
1: بالکل داسې دا چې نن سبا دا بیماریانې ولې زیاتېږي مخکې زمانه کې کوم غو تاسو ګورو نو خلک چې کوم دی هغه سوشلیست ول.
0: جی
1: خلکو با محنت کوو مشقت به کوو ساده خوراکونه به وو دیسی غذای چې ورته مونږ وایو.
0: جی جی
1: او پی به چې کوم دی هغه به خالص پی وو کیمیکل به پکې نه وو مستې به خالص مستې کیمیکل به پکې نه وو دغه رنګي مطلب مکن شلو مطلب کوچ شلو وغیرہ وغیرہ دا چیزونه او ساده زندگی بوا درون لغټه خبره دا شو ساده خوراکونه ساده د کیمیکلونو هر سیس پاک او ورسری ورسری به خلکو مهنت هم کو او ساده زندگی جون زندگی به کولا دا کریم پاوډر نه وي دا پارامی چرګان زیات نه وو دا کولډ ډرینکس دا سافټ ډرینکس دا وغیرہ دا چیزونه نه وو. نن سبا کومنګ تاسو ګورو د ټولو نه غټه وجہ په دې بیماریو کې چې نن سبا دا بیماری ولې زیاتې دي د ټولو اول مونږ تاسو ګورو مونږ تاسو خوراک صحیح نه دی. فاسټ فوډ ورته مونږ وایو هر وخت سرکړی خوراکونه هر وخت وچ خوراکونه هر وخت ګرم مسالو والا تیز مساله جات زیات سیزونه بیا ورپسې بوتلې موتلې کولډ ډرینکس وغیرہ دا یو رواج جوړ شوی دی. دغه رنګه یوه وجه دا ده چې زیات لیټ یعنی نا وخت پوری ویخ پسی پاتې کېدل یعنی مطلب د شپې نا وخت ویده کېدل او ورسره ورزش نه کول چې بدرد وی لاس خپې به اود کیږي پکې ناستو پاسې دو کې ګرځېدو کې بورته تکلیف وی سحر چې پاسې نو ډیر زیات تکلیف په ورته وجود نه خته نه خته وی په جوړونو کې به اوازونه راځي او کمزوري به وی او سستی به وی نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بيماري مونږ ته ظاهر ہے کدا سی قسم علامتونه په یو انسان کې ظاهریږي نو بهتر ادارا چې دی بیا نظر ثانی کوي او دا اگنور کوي نه.
0: صحیح دی. نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علاماتو باندې خبر وکړل وجوهات او چونکې تاسو بیا چې کوم خوراکونه دي چې هغه ټیک نه دي ورسره ورسره چې ورسره اوس به دینه بعد پرهیز چې کوم د امده به هم خبرې کوي چې چې وجوهات یې څه دي چې اور دې سره سره پرهیز یې څه دي. ہاں
1: جی بالکل دسې دا چې د ټول ناول خبره دغه خبره تر وکم چې وجوهات داسې دي چې کله هم تاسو یو بیماری تاسو تراله سه علامات رال دغه پیژندنه د ما خو دلا چې دا د قسمه علامات ترته وي
0: چې
1: دا به د جوړونو دردونه دا به د جسمانی کمزوري دا به د اډوکو د بیماری نه خوي.
0: جی
1: بیا د دې وجوهات چې کم دي د ټول نه اول د ویټامین ډي کمواله د ویټامین ډي د کموالي د وجې نه تاسو ته په جوړونو کې په ګټنو کې دردونه راځي او ویټامین ڈی کمزوری ولی راځي. ویټامین ڈی کمزوری چې راځي نو دا د نور نه غستو دا وینه راځي چې کله موږ تاسو نور ته نه کینو نور ته کینې کوړې چې مې دې تم ګورې اوس چې ډیر زیاته ګرمي شنو هغه بیا خیر دی خو بیا مشکل نشته. ټیک ده خو چې موسم لک شانتي نه قابل برداشت ګرمي بیا په کار دادا زه خو هم چې په دې ګرمۍ کې کم اس کم یو له 7 منټه مطلب چې تاسو نور ته کینې او بیا به تر طریقه دادا چې کله نور او د لمټي ورته دا دا پندې نه دي د خپې دا ورته کاری شي او د لاسونو ورته کاری شي نو دا به ټول نه بهتره وي. ټیک ده نو د دې سره بس تاسو ویټامین ډي چې کم کمواله دی هغه پوره کیږي نو د ویټامین ډي د کموالي د کلسیم د کمې د وجنه د موټاپې د وجنه د یوریک اسید د وجنه د شوګر د وجنه د ذهني دباو د وجنه د جسمانی کمزوري د وجنه د دې د وجنه به زموږ تاسو په جوړونو کې دردونه زموږ په جسمانی کې جسمانی کمزوري یعنی د جسم کمزوري زموږ مطلب چې د اډوکو کمزوري راځي. جی دغه رنګې وجوهات ما بیان کړل لکه کلسیم کې مې کلسیم کې مې څنګه راځي چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو یا هغه خوراکونه چې هغه د کلسیم نه بر وي چې هغه نه استعمالونه بیا به موږ ته د کلسیم کمواله راځي. دغه رنګې موټاپه ده موټاپه یو وجه ده د جوړونو د دردونو د جسمانی کمزوري د اډوکو د بیمارو نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي د زنګونان نه دا ګوډې ګنډې ورته تاسو وای په دې ګنډو باندې دباو راځي زور راځي د دې د وجنم دردونه وي. یوریک اسید بعض خلکو کې یوریک اسید زیات شي چې د یوریک اسید د وجنه هم بیا ډیر زیات دردونه وي ورته سخت دردونه وي ورته. شوګر چې کوم دی اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوري کوي. نو د اعصابو د کمزوري او د جسم د کمزوري د دې د وجنه مطلب دار شوګر د وجنه اعصاب کمزوري جسم کمزوري د دې اعصابو کمزوري د جسم د کمزوري د وجنه بیا ساسو په جوړونه کې په جسم کې او پاډوکو کې بیا دردونه راځي. دا وجم دا بل وجه ذهني دباو دا چې کله ټینشن وي کله سوچ وي کله سټرس وي کله فکرونه کوي کله غمونه کوي کله خفه خپه نو جسمانی دردونه بیا ساسو زیاتی. ور سره یو بل وجه چې هغه جسمانی کمزوري جسمانی کمزوري چې کم ده هغه د کم خوراک چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي یا خوراک زړه ته کم کیږي یا د وینې کموالی ورته نو هغه خلک بیا سکیږي د جسمانی کمزوري سره مخ کیږي او د جسمانی کمزوري د وجنه بیا د جوړونو دردونه او بیا د په جسم کې دردونه او بیا پاډوکو کې دردونه پیدا کیږي. د دې لپاره پرهیز مونږ خایو پرهیز کولډ ډرینکس یعنی بوتل موتل پیپسیان دا زیات مې استعمالوي. فاست فوډ بازاري خوراکونه تیز مصاله جات خوراکونه دا زیات مې استعمالوي. ډیر زیات چې دا مسکه سیګریټ دا زیات مسکه نشه ور سیزونه دا زیات مې استعمالوي. خنه وخت پورې ویخه مپاتې کیږي په وخت باندې د شپې او د کیږي او سستی په ځان کې مپرېګې دی کم از کم ورزش کوي. اسینه چې تاسو ورزش نه کوي نو د دې نه بغورې ځان ساتي دا سیزونه به په خپل لایف سټایل کې راولې. خوراک کې مستې استعمالول شي شودې استعمالول شي اگي ماه شنې سبزیانې تازه میوه کجورا بادام زیاتی وبسکل او غبین شات دا سیزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي جوړونو کې دردونه دي ګډو کې دردونه دي جسمانی کمزوري دي اډوکو کې دردونه دي هغه دې هم دقه مستې شودې اگي مچھلی شولہ کبان شولہ یعنی میان شولہ شنے پانو والا سبزیاں شولہ شنے سبزیاں ٹولونا دگا رنگے تازہ میوا کھجورا بادام و شہد وغیرہ وغیرہ دوبو استعمال زیاد دا بس پارا ڈھیر زیاد مفید بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دی بیماری نبا بیاسے امان یہ آخر کے احتیاط د دې بیمارو د پاره چې د جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري وي یا په جسم کې دردونه وي یا پاډوکو کې کمزوري وي د دې د پاره به تر ده دی چې روزانه روزانه به واک کوي
0: جی جی
1: ګر سه به ایکسرسایز به کوي سحر کې لکشان تن ورته کینه وزن خپل کنټرول ساتي وزن به تاسو په خوراک باندې کنټرول ساتي د غرنګي اوبو استعمال زیات کوي ورزش کوي کوم شران دي نو غوي د پاره نرم ورزش نه ده چې بس پیٹی اچھا ہو دانا دے منڈی اوکھی ہو دانا دے بس نرم ہلکا پھلکا ورزش او کمو خلکو تا چی جوڑنو کی درد نہیں ہوئی پا جسم کی درد نہیں ہوئی پاڑوکو کی درد نہیں ہوئی زیاد ٹائم دا پارا پیو زیبان دی نکینی او غصہ کم کرے او ٹینشن کم کرے چو غصہ ہم کم ہے ٹینشن ہم ساسو کم ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ بے ساسو دا بیمارے کنٹرول بھی کے خیر
0: صحیح داس ډیر زیات مننه اردن کو کچری تاسو غواړی چې کالو کې پروګرام کې نو بالکل کال حق ولای شي او د ډاکټر سیم نه پوښتنه کولای شي په 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولای شي او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سیم نه نو هغه بالکل کولای شي. ډاکټر سیم عافیت تور نو وای چې په سر باندې می بوج وی چې څه وجه کېدلای شي.
1: جی جی د سر د بوج د پاره همغه مطلب دار چې ډیر پروګرامونه کړی او د دې د پاره موږ مطلب دار چې ډیر خبرې اترې کړې دي چې د سر درد چې کم ده د خپل خو سه بيماري نه ده کنه د دې شاته نور سو وجوهات دي په سر کې بوج راتلل هیمینس ان هډ یعنی په سر کې بوج یا هډ پریشر چې فیل کیږي کله هم انسان ته د ټولو نه اول د دې ګوري چې د خوب کم خونه ده کله دی خوب کم وی دی خپل خوب پوره کی دا ذهنی پټنشن کې خونه دا کې ذهنی پټنشن کې وی د سر درد به وی کمزوري خونه کمزوري خونه دا چې کمزوري وی د سر درد به وی بلډ پريشر کم زیات خونه دی کې بلډ پريشر کم وی زیات وی د سر درد به وی د سر سره د سترګو چې کمزوري وی نو په سر کې به بوج وی د سر کې د معدې خرابتیا وی نو په سر کې به بوج وی د سر زیات موبایل استعمال نو په سر کې به بوج د سر زیات ذهنی دباو نو په سر کې بوج د سر گردن او دا گردن دا پٹی نی جی جی تا سودی تا سوائے
0: سٹ چکم دے
1: سٹ دے سٹ دے پٹو کی چکل کچا ہوئی مرکنڈے مرکنڈے
0: جی جی
1: مرکنڈے پدی دا کی چکل کچا ہوئی کنا پدی مرکنڈے کی
0: جی جی
1: دا بیا دا سر بوج وی دے دا پار آسان حل دا دے قبل فرض کدی دے دے سرا دا سر دا بوج سرا پدی پ نظر باندھی دوندی وی یعنی نظر خڑ خڑ چکر پہ اور باندھے راضی زو ور تک چک چکی گی او سر درد زیاتی گی لاس خپي ودکي گي بلډ پريشر لازم چک بلډ پريشر بیا لازم چک کوي
0: جی جی ٹھیک دی چې او د دین لواز جی السلام علیکم ډاکټر صاحب او نزمان بھائی تاسو دواړو پروگرام چې کم دی جی پروگرام صحت لوی نعمت روزانه او روزي چې ډیر انفارمیشن تین زده کوو جی ډیر عزت مننه زما خوري زما وروري جی مننه خوشاله اوسې شي جی السلام علیکم ماته ټینشن دا ډاکټر صاحب جواب راکې جی جی استاد ٹینشن دا نوسی باہر جی جی
1: ٹینشن دا سر بوج او ٹینشن او ذہنی دباؤ
0: جی جی
1: دا ٹول یو سی زنے دی دے دے ویلے کی یہ سٹریس ہیڈیک پٹینشن کی دا سی وچ سر درون درون وی دا تندے نے دے تندے دا
0: جی جی
1: دا درون وی یا دا شاتا کپری چے کم دا درن وی بے چینی وی سکون نی وی ناراحت وی انسان غصہ راضی خوب والا ناراضی زڑ درزی گی جسم استڑے کی گیا ہر وقت او زیاد سوچو ناراضی ددی غٹ و جم دقا دا چکلن تاسو زیاد سوچو نہ کبے نہ دا بیماری بدا تراضی بل نور وجوہات اشتہ دل کا مالی مسائل بازی خلق و مالی جی مسائل
0: ڈیوٹی نہیں ہوئی اور مزدورہ نہیں ہوئی
1: سی بدا ہوئے ہم چنن سبا دا سٹریس چکم دے یا ٹینشن چکم دے ددی 90% وجہ چې کوم دنه دا بیروزګاری دا مهنګی دا ګرانی دا ځکه چې یو دیاړی مار سره دی اول خو سم مطلب دا چې هغه کار روزګار هغه ته نه ملاوي کبل فرض کې ویم کی مثال په تور باندې بیا په کې چټیا نیم راځي او بیا مطلب یې په مشکل سره هغه شل 25 روپے ځان لا بچت کړي نو دغه دې طرف ته چې ګرانی ته وګوري دې طرف ته چې دغه پیسو ته وګوري نو انسان وې چې سور سره وکړي حالن کې دا مهنګایي او دا ګرانی دی هتر رسیدلې چې دا یوازې پاکستان کې نه دا وراله
0: جی جی
1: عالمی سطح باندې تاسو ګورئ جنگونه مونږونه روان دي نو دغه د وژنه مارکیټ چې کم دی نو هغه ډیر زیات
0: خراب شوی دی
1: د هغه د وژنه چې مارکیټ خراب شلو بزنس مارکیټ خراب شلو نو ظاهر خبره ده چې بیا مونږ تاسو باندې اثر پریوزي نو بیا لازمی هر سړی د مالی مسایلو سره مخ وي چې د مالی مسایل سره مخ شي نو بیا به د ټینشن لازمي جوړي یو وجه د مالی مسایل دي یو وجه زیات سوچونه دي یو وجه غریلو پریشانیا غریلو پریشانې یعنی کورنۍ مسلې د بازي خلکو کورونو کې چې کم دی جنگ جګړې وي د بازي خلکو خلکو په کورونو کې تا ویلې او ما ویلې وي بازي خلکو کورونو داسې وي چې په معمولی معمولی خبرو باندې مشران کشران یو بل ته مطلب دار چې چتی را خلاصي کنزلې ویلې بد رد او شور شغرب او مطلب دار چې ګډي وډي او نه یو بل سره مطلب چې خفګانونه پیدا کړي د دې د وژنې بیا ټینشن چې کم دی نو هغه جوړیږي ور سره موبایل چې کم خلک د شپې د زیات وخت لپاره استعمالوي نو ورته ټینشن جوړیږي بل چې کم خلک آرام نه کوي آرام کم کوي یا کم آرام کوي هغه ته هم ټینشن جوړیږي نو بس بہتر ادا ٹینشن نہ دے زان زیاد ساتھ کدہ دی بل فرض کا مطلب ٹینشن ہم یو سر بو جو سر درد ہم نو زیاد چھ دن استعمال ای پیپسی بوتل موتل دا دن استعمال ای او د شپې دی نو وخت پر یخ نکینی د شپې دی لک په وخت باندې ود کی خوراک کی خود ټولو ناول ز بار بار دا وای ما هر مریض ته چې د اوبو استعمال زیاد کوي کم خلکو باندې ډاکټر بند کړی وی د اوبو استعمال ډاکټرانو به بند کړی وی اډاسن میټر هغه به سمسله وي ورته د هغه د وجنه بوت ډاکټرانو بند کړی وی خو کاینلی چې کم خلکو ته اوبو ډاکټرانو نه دی بند کړی هغه خلک د اوبو استعمال
0: یعنی ډاکټر سره اوبو پر اسوم کیږي د خیره سره
1: جی
0: وبو هم بندول هم
1: بکړی جی بازی بیمارو کیشته دی چې وبو بندي شي کنه
0: اچھا
1: هغه خوغه به ډاکټر تاته وی چې وبو استعمال بزیات نه کی مقدار سره به کی یا به خلو لمده ګډ ګډ پکې مختلف زړه په مسلو کې مختلف د ګردو په بیمارو کې کنه بازی خلکو ته بیا وی نو
0: بهر لکه موږ دا نه وریدلی
1: جی که تاسو ډاکټرانو نه بندي کړی په تاسو یې بنی بندي کړی بازی خلکو ته مرز وی کنه ډیر سخت مرز وی وته مثلا کډنی فیلیر ورته رالو ټیک شو رینل فیلیر راغلو گردے پھیل شو
0: جی جی
1: نو د گردی کار خدا د چدا ب چانکول کئ کنا فاسد مادی ب چانکې فاسد مادی ب د تش میتیا ز پزری او باسی او اغه صحیح چې کم دن اغه ب بدن ته خوري کنا
0: هیڅ
1: دا نو جوز گردی خپل کار نشی کولای نه بیا بیا ب اغه فاسد مادی سی کی اغه ب بیا بدن ته خوري کنا نو چې بدن ته خوري اغه ټاکسیک میټیریل چې بدن ته کله خوري کی نو بیا ب نور نقصان نه کئ نو په دغه دوران کې بیا ډاکټر د ګردی د پیل کېدو مریض ته وای ته اوبه لګې په مقدار کې څکوي کمې کمې اوبه څکوي نو هغه مجبوری شي یا د زړه مریض ته وای ټیک شو نو خو بهرحال چې کوم خلک د ګردو بیماران نه دي یا الله دې موږ تاسو د غټو غټو بیمارونو ټول امت مسلمه وساتي خو کوشش کوي چې دا لګ ډیرې بیماری چې زه خو هم دا بد اوبو د استعمال سره هم کمیږي لکه اوس معمولی معمولی زخم شو معمولی معمولی ستړیوالی شو معمولی معمولی د سر درد شو معمولی معمولی د سر چکر شو معمولی معمولی یعنی بلډ پریشر کم شو کم کېدل شو ټیک شو چې دا غرنګي دا ستړیوالی چې راځي دا نری نری دردونه چې راځي پملا کې چې درد راځي تشه میتیازي چې سوځي املا چې سوځي کنه نو دا که هلکا شانتی وي یعنی که لګ علامات تا ته وي دا مرض دې مطلب دا چې لګ وي دومره نه ویني دا چې اوبو استعمال زیات کې ټیک شي بعض وختو کې که دغه تکلیف زیات هم شي لکه زخم دې زیات شو ګرده کې مسانه کې کنه نو پکې وشلو یا نور داسې بیماری رااله نه نو هغې دپاره بیا مخصوص میډیسن ډاکټر ورکي هغه هر قسم ډاکټر چې وي هر ډاکټر په خپل فیلډ کې ماهر وي پوه وي کنه چې هغه میډیسن ورکي نو الله تعالی بیا څه کوي بیا ټیک کوي نو بهتره دادا چې کوم خلکو اوبو استعمال لکه بند پینې وي ډاکټر نو اوبو استعمال زیات کوي د شودی استعمال ور سره کوي تازه شودی چې کوم خلکو سره په کور کې وي خپل سوري وسره ولاړی چيله وسره ولاړوي یوغا وسره ولاړوي میخه وسره ولاړوي نو د اوبو استعمال زیات کوي تازه میوه استعمالوي تازه میوه ضروری نه ده چې تاسو روزانه استعمال زه بار بار خبر کوم چې رقم مثال په تاسو تازه میوه استعمالوي نو دغه مقصد دا نه ده چې تاسو روزانه میوه خوري ځکه اوس خلک وچې ډاکټر صاحب یو خواو چې ګرانی ده مهنګي ده کنه جی خلک روټه پکتلو بسي اریان دي بیا میوه وسره خلک څنګه خوري خو نه چې اب تک یو ځل تاسو میوه خو لازمی استعمال نه کنه لکه موږ تاسو ټول د روزانه ایکسرسایز کوي واک دی کوي ګرځي دی نیمه غنټه دی ګرځي سهار نیمه غنټه دی ماخام ګرځي بیا جوره جوره سا دی اخلي ډیپ بریتینګ ایکسرسایز
0: کوي حسن هانی سبزه سیب نه خپل چیک پر علاج کول شي چې د نور معلومات لپاره کال کول شي په 0331 66 32 231 سماله راکې جزت د لوی الله پامان
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: فریدی ایم زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

مهنوریم د پېښور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل

زه مهنور يم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیره ما یوز کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم م ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

0: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
1: شبنم کی مرا گلال
2: ز مهنوریم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کوي ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
3: وطن ها کون ہے بادشاہ وہ کون ہے مہری بابا کون ہے

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی کل عشق کی پجڑاشم او کل شین بیا لخنداشم, کل عشق کی پجڑاشم کل شین بیا لخنداشم, دا خو ډیر بے عقل توب دے چې نه د دین او نه د دنیا شم. زه خوشاله یم جانانا زکه هر څومره تنها شم, زه خوشاله یم جانانا زکه هر څومره تنها شم, په دې خار کې د زړه سکون دی خو راحت په سهارا شم. زه به دومره لیونی یم چې د عظمت نه به جدا شم, زه به دومره لیونی یم چې د عظمت نه به جدا شم, کله عشق کې په جڑا شم او کله شین بیا لخندا شم.

ګران مینوالو، تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. چرته چرته زما آواز تاسو سماتو ته در روان دی. ما ته ویلې کیږي د اونلی ون اکرام خان، او تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري.

خجی مزه کوي کنه چې د انسان داسې پروډکټ وي چې الحمدلله هر سو کې استعمالې از د ډیرو رونو نیم چې کوم دی هغه مطلب هغه سټیشن په موقع باندې چې ماشاءالله زما ډیر زیات تکړه تکړه رونه دي او د ریډیو په دنیا کې یو نیم لري کینګ دی د رډوانو مالکان دي ماشاءالله الله دې نور هم ډیره تیره ورکي چې ماشاءالله زموږ پروډکټ استعمالوي باقاعده په نیم باندې غواړي ما ته سوال جواب کوي چې کور کې مې مورکۍ غواړي خورکۍ مې غواړي رور مې غواړي پلار مې غواړي صحیح ده نو زه ډیر زیات خوشاله شم ولا ډیر خوشاله شم د هغې وجه دا ده کنه چې مزم کوي هم داسې صحیح ده او چې کوم انسان خپل پروډکټ نه خبر نه دی نو دا یقینا چې د خپلې کامیابۍ نه دی خبر او چې کوم انسان د خپل پروډکټ نه خبر دی کنه نو یقینا چې دا انسان چې کوم دی د ډېرې کامیابۍ نه خبر دی ځکه چې زمونږ پروډکټ ذریعہ دا تاسو سره د کنټیکټ د رابطې د پروګرام صحیح ده کنه خجی خو ګو اوریدونکو گرما گرمی دا لوی اختر دے کم زمارونا چې په گاډو کې ګرځي نو ډیر زیات خیال کوي ډیر زیات احتیاط کوي کله هم تاسو مخې ته چې کم دی اغه لوی زناور راتلی شي او الله دینه کې الله دینه کې تاسو د حادثې شکار کې دی شي کنه نو زناور خو زناور دی جانور خو جانور دی جانور مطلب دار چې غم د الله رب العزت یو مخلوق دی ستا غستون کې دی تکلیف لري درد لري صحیح ده خو ټولو کې قیمتي شي سکم دی اغه انسان دی الله رب العزت د دنیا د انسان د مخه پیدا کړی دا صحیح ده او د الله رب العزت چې سم پیدا کړی دی نو دای انسان د پاره پیدا کړی دی صحیح شو نو ډیر زیات خیال کوي کم خلک چې په بایک باندې ګرځي هغه خو ډیر زیات خیال کوي صحیح ده معمولی تیزی معمولی جلتی تاسو الله دینه کې د حادثې شکار کې دی شي صحیح ده او زناور نسو ګیله نه کوي چې بای دا زناور سره ولې زما اکسیډنټ شو زناور ولې ما له مخې لرالو صحیح ده خو د انسان نه چې کم دی د انسان نه چې کم دی نو خلک ضرور ګیله کوي ما دا وی چې دا زناور ولې مخې لرالو نو بدر نه نوته نو غزان ته لاس نیو چې ما ته زناور ما نه الله دې نه کوي تا په شان خوله انسان خسته سپینې کپړو والا خسته زلفو والا د ځوانۍ په هوا باندې مست دا زناور کې دی شي خو انسان هم نشي کېدی نه سوري ما انسان کې دی شي خو زناور نشي کېدی نو دا د کنه چې ډیر زیات احتیاط کوي کم زمارونه چې په سیکل وګرځي موټر سیکل باندې ګرځي الله دې کې ستاسو لاس مات شي خپم مات شي سټم مات شي یقینو کوي چې ډیر زیات تکلیف بیا انسان ته او انسان سره قدر نه وي د هر اغه شی زو چې کم د سره دی صحیح ده که اغه د انسان په شکل کې دی که د دولت په شکل کې دی که د وخت په شکل کې دی که د صحت په شکل کې دی او که د څه عہدې په شکل کې دی انسان سره چې کم دی نو قدر نشته خو چې کله دا نوي نو بیا انسان چې کم دی نو هغه سره قدر مې او بیا انسان چې کم دی هغه ارمان هم کوي او بیا انسان چې کم دی نو هغه خفګان هم کوي کنه نو ډیر زیات خیال کوي او باقی الله رب العزت دې زمونږ او دستاسو محافظ شي بل خبر دا ده کنه صدقه چې کم دی نو هغه ډیر زیاته ضروری ده صحیح ده زما خپلم یو عادت دی ګورخه عادتونه چې کم دي کنه نو هغه نور خلکو ته ویلم پکار دي او خودلم پکار دي صحیح ده ضروری نه ده چې دا کم عادتونه انسان نوٹ کوي او یای چاته خي نو د دې خو عادتونو د وجه چې کم دي کنه انسان به کم دي نو هغه به کامیاب وي او یا به کامیاب شوي ضروری نه ده چې دا سی وي ٹھیک ده خو دا ده کنه چې د انسان زړه خو مطمئنی کنه او نن سبا په دې دور کې چې د چا زړه چې کم دی نو هغه مطمئن شي نو دا ډېره زیاته چې کم دی هغه لویه خبره ده چې او یار د پلانکي انسان دا زړه چې کم دی کنه نو دا مطمئن دی صحیح ده نو صدقه چې کم دی کم خلک د کوره بهروزی کنه صدقه ضرور کوي نن سبا خو هر محله کې هر علاقه کې په هر روډ باندې چې کم دی کنه هغه فقیر ملنګ مسکین غریب چې کم دی نو هغه وی صحیح ده بازی خلک زمونږ چې کم دی کنه نو هغه سره زما ما کوم دا عادت دی ډیر ښه عادت دی راکی چې ځکه لږ وګورم چې دا انسان مسلمان نه دی غیر مسلمان دی صحیح ده بازی علاقو کې تاسو ګورئ ډیر غیر مسلمان چې کم دی کنه نو هغه خیر غواړي او هغه یو کاروبار جوړ کړی دی کنه نو زما ما چې یار مړه دی لور کول نه دی پکار بس پرګی دی دا اسې چې کم دی د دې اومدا کاروبار دی او بس ټول چې کم دی نو روزي او خیر چې کم دی نو هغه غواړي کنه نو حالانکه غیر مسلمان له هم چې کم دی هغه ورکول پکار دی چې تاله مخې لراشي او تانه او غواړي مولانا بجلیګر صاحب ویل چې مالا یو ورځ چې کم دی نو سیک رالو سیک او ما ته ویل چې بچی مې وږی دی نو وای ما 500 روپۍ ورکې هغه ټیم کې 500 روپۍ ډېرې شوي نو وای هغه تلو او ما ته پشا کتل بار بار بار سره بیا مې لاویدو ما ته به کتل ما ته ویل چې یار زه حیران شوم چې په مسلمانانو کې او په مولیانو کې همداسې کس شته وای ما ورته چې یار بس دا خو دا چې الله رب العزت به د قیامت پورسته پوس کوي د خپل بندنه چې زه وږی او ما ته ما باندې روټۍ وخوړه
کنه ز بیماروم تازه ما ته پوس کړو نو دا چې کوم دا الله رب العزت بخپل بنده یادې چې تاسو په گاون کې داسې یو کس وګیو کنه نو دا دا چې صدقه کوي چې کله تاسو چرته سفر کوي د کوره بهر وزي بیا په دې صدقو کې زمونږ د خويندې چې کمی دي کنه نو دا ګوره ماشاءالله ډېر زیاتې تکړه دي نو اومدا وجمدا چې تاسو وګورئ کنه د لوی لوی عالمانو علماو نه تاسو کوي صحیح ده نو دا مال حال دولت چې کم دی کنه دا د خزي په نصیب کې وي او پس د نکاح نه چې کم دی کنه نو د خلکو زندګیان بدليږي مونږ خلک وایو چې زه خوشم نو زه بیا واده کوم دا بچي مې چرته خوشینو بیا بور لواده کوم دا رور مې خوشینو بیا بور لواده کوم حالانکه دا مونږ خلکو ته اړو پتم نشتا چې بای خکېدل چې کم دی د نکاح نه بعد دی تاسو سره نصیب وتړلې شي نو بیا انسان چې کم دی هغه مخ په وړاندې چې کم دی نو روان شي کنه او بل خبره دادا چې د رښتې د پاره مالداری ضروری نه ده چې انسان مالدار دی بهشکه نن سبا چې کم دی ګرانه ګرانی ده د کې هیڅ شک نشته صحیح ده خو د رښتې د پاره چې کم دی نیک هونه ضروری ده چې انسان نیک وي صحیح ده مطلب دار چې دروغ نه وي غلا نه کوي دو نمبر نه کوي کنه باقی وخت سره سره خپل الله رب العزت چکم دی نو بیا هغه کامیاب کی اور چې په نصیب کې وینو کامیاب شي خو د نصیب د پاره او د کامیابی د پاره مهنت ډیر زیات چکم دی نو هغه ضروری دی مهنت شرط دی صحیح ده خبره مې د دې زینه شروع کړې وا چې د لوی اختر ګرمې ورځې دي او ګرمې شپې دي ځکه چې اکثر کلو علاقو کې منډیانې چې کم دی هغه د ماسخوتنې او د شپې لګي کنه نو د ځان چې کم دی هغه ډیر زیات خیال ساتي هغه خلک چې کم په گاډو کې سفرې کوي یا موټر سایکل باندې صحیح ده بس دا زما د پروګرام نن یو ښکلې میسج تاسو ته ټولو اوریدونکو د پاره چې څوک زما آواز اوري په نوشیرا کې سوابۍ کې مردان چار صدا او یا چې کم دی نو د دې زلمی ریډیو پلی کا باندې سوات اپر دیر لوور دیر باجو او یا جگم دینا سوک زما آواز اوری کرک لکی بنو میرلی میران چار ازمک مکینوانا ٹانک ڈی ای خان ٹل دوابا کہی کچا پخا یا کوہاٹ کی یا میا والی کی اور یا جگم دینا وانا وزیرستان زمگو پشاور کی لگ موسم گزارا کی یقینن چه وانا وزیرستان کی خوبا دیر زیاد اشکوالا یہ موسم ہوئی او بس اللہ دی موسم خستے کی منا دا غوخ و رزی را روانی دی اور را معلومی بے ورس را دا شاہ فیصل خبر را

0: خا جی راځي ګورو بل لاس رسوګ دي کم زنه دي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: څوک خبرې کوي؟ زما خوږی خورې د کم زنه.
1: کلمه خبرې کوم د بنانا.
0: سوما کلمه.
1: بس پهلا کلمه.
0: پهلا کلمه. سمرک. شیخ ادریس صاحب دی الله رب العزت وبخي هغه خبره کوله کنه؟ وی مولانا بجلیګر صاحب دونه تکړه مولاو وای چې څوک به بیان ته ناست وای هر چاته بیل چې پاسه لگا دوی کونو دوا یا ته پاسه لگا مونږ تیر کا و یره مونږ بم داسې شاته شو چې چرته مونږ ته ونه وای چې پاسه اوري نو زما چې سوما کلمه تا ما آسانه کلمه ویل چې پهلا کلمه ته وای چې خدایا که درېمو سلورمو پنځمه می ویل بیا راته اکرام وای چې شابه تیروې وای ها نو که درځم نو انی عربیا انسان ګډوډیږي څنګه خبر صحیح دا پروگرام او دا مائک چکم دے آغا خپل یو پریشر وی او انسان غلطی کی او انسان ډیر کمزور دے.

0: رازی ګورو بل سره فون بلیګه باندې سوق دي کوم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: مولانا قاری نور خطاب صاحب اروسا شاپنگ سنټر دا سره تخکاری چې لګدان بیر کلی چوک ته وروته خان
1: نمبر پروگرام میرے دل پر نیٹ میں خیر وہ سب جکار میں لاش بہن بن سپیکر لگا ہوا مجھے کین دے کیا وہ سفر تھی جنگ پرتال میں کمال
0: خ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ز انشاءاللہ اس بس صحیح وی خا زگا چکل انسان دوبارہ خواری ہو کی کنا نو بیا اللہ رب العزت اغا نہ مایوس کئی نئی نہ امید کئی او بیا ستا پشانت انسان خو مولانا صاحب نو بس خدا را چتا د نظر کی کی کنا کاری صاحب چکم دا عاشق اللہ رو رغل او کال کڑے نو غم ستا سو تعریف کڑو چ کاری صاحب دوم رڈر اڈر را کڑے چ مونگا حیرانو چ اغا اڈر مون قتلو د حافظ ظہیر بھائی په دکان کی چ یار دا خو بٹول دکان د ایش مان ڈکشی مزیدار صفا
1: بس اکرام بھائی فلم نوم فنن دغلی وہ حافظ صاحب بلا کنا او ته چمو اگر ویر کہ غو چتو سره ہوئس ما ہر بلائل 10 دنی پاتی دی او غت ہر بلائل دغه سے 10 12 دنی پاتی دی مت جے ہو زخوا غو دکاندارانه کنے چ خلی جمع کول کہ وی مت جے دا ہوٹل اگ آرڈر دا چ دما دی دکان ضرورت تا
0: ماشاءاللہ
1: انو انو دا تقریبا جی ټول 10 11 شوینه چې سمره و دا ټول هغه و چې جی راځي چې څو ما تر دا توای چې درګر نه کم پاتې شوی دی نو درې کټه نه اډر مې ور کوم نو صرف جی نام نو مسته پر نه دا ټول هغه پراډه کو ټول سمره کټه نه اډر مې دا ما دکان ضرورت تا او ان شاء الله میا کې چې دیو جی دیو دا ته تیارې کې
0: ان شاء الله ان شاء الله اسی مولانا صاحب پہلا پہلا چکل زمونږ ډرا کې د کنا او تاسو کله راغلی وای نو دې کې هیڅ شک نشتا چې په هغه ټیم کې مستاسو ډیر ښه پوزیشن وو زمونږ په کپنۍ کې زمونږ په ډرا کې خو به هر حال تاسو چې کم فرسٹ پوزیشن وو یا کم خلکو ډیر زیاتې کوپنې وې نو هغه منډه کې زما په خیال نه وای نو اسې هغه ټیم به هم تاسو سوچ کول او چېرې داسې به هم یو ټیم راشي چې څنګه دا صدف دی یا څنګه دا شریف دی یا څنګه دا جهانگیر بھائی دی او د دوی دومره ډیرې کوپنې مطلب جوړې شوې دي چېرې داسې به زما هم جوړې شي نو ګوره ان شاء الله هغه وخت راتلو والا دی چې په دې ډرا کې به ماشاءالله ستاسو خو ډیرې زیاتې کوپنې وي ښه
1: بس ان شاء الله اکرم بھائی امید دا چې بس مو په نه کوشش دام چې تاسو ور کې ډیسکور وکړ ان شاء الله بس یو بیا نه بس سنگلې ډبلې کوم مو ان شاء الله سنگلې ته نه دیو
0: بالکل مولانا سے بل خبر ادا ده کنا چې زما چې کوم پروډکټ دین الحمدللہ د دې ریزلټ دی او چې سوک لس پرسنټ مینا زما پروډکټ سره وکی نو هغه 90% بیا نور گاک اغل راولی او کسوک ریډیو سره لس پرسنټ مینا وکی دا لسنر هغه سره 90% مینا کوي کدا هغه دکان په هر ځای کې د داخلك بیا ځان ور رسي ماشاءالله
1: بالکل اکرام بھائی کو خبر پر گل بازار دا زن جی لگا سپیشل پدی خبر من دی جی لگا دے کرک اور دن کی پئی گی کنا چا امبیری کی بازار چا جی دا دے تخت نصرت تینا اور دے کرک سیٹی نا کم وڑو کا بازار دا
0: صحیح
1: لگا دا جی پہ دریم نمبر من دے دا خدا دو لگا خبر من دے کوالا چا کلا ہاں جی ما سل کو پنی وی پڑ راکے کنا بزا ایش ما کسمیٹکس نا یو ازازی سوئی خو غوارم
0: اے بالکل انشاءاللہ
1: انشاءاللہ
0: مولانا سے ماں خبر اکڑ کنا تا صبح تقریباً یو درې ډراګانې خو زمونږ اٹینڈ کړی وی کا اللہ مانا غلط ہے نو زه ہمیشہ خبر کوم چې د تیر ډرانا چې کوم راتلون کې ډرا دا به زمونږه خېسته وي که نه نو اوس ما وی چې ان شاء الله کوم راتلون کې ډرا دا نو هغه به 13 ډرا چې کوم دا هغه به در باندې بخي هر ډرا چې کله راشي زړه ډرا تاسو نه هېر شي چې یار دا ډیره زبردست وا ان شاء الله دې پیره چې کوم زمونږه پلان دی نو ان شاء الله ان شاء الله چې 13 بس تاسو نه هېر شي دومره خوله ډرا به وي ان شاء الله
1: بس اکرم به مونږ کله کړه دا نور ډرګانو ته لول شو کنه خدا لکه بیا مونږ چې بار روزي به دکانداران خو خمه ها چاته شواتي چاته نه ودی خو ځا لکه دا دا خبر زنه خبرې دې مناسب نه خو لکه تاسو خپل تاسو سره تاسو شیر کوم چې 75% دکانداران چې دا خفاوي
0: صحیح
1: اکثر ګیله منی څوک په څه خفه وي څوک په څه خفه وي به مونږ ته خندار شي ابله د میوه دکاندار سره خبرې کولې مونږ ته چې د اسمه کاسمیټک چې کوم غټ انعامات دي مونږ هغه داسې دکاندارانو ته وځي چې هغې روډیو کې کال نه یې کړه مونږ دا د دې خبرې ثبوت ته دې خبرې دلیل ده چې په دې را کې اکرام بھائی حافظ ظهیر یا بل چې کوم ډسټریبیوټر دی هغه سره د کوپنو سره کار نه لري نو ټول هغو کسانو ته لکه د روډیو والا کم کسان وي هغو ته ډېر کم کسانو ته لکه غټ انعامات وځي خو بیا هم دای لکه هغه خفه نه وي ځکه چې هغو دپاره دغه فرسټ پوزیشن اخیستن دا چې کوم د دا عزت سو هېڅ شي نه چې کوم ده لکه بس مونږ زه خپله د تیتو منجي دا خبره کوم چې لکه سپیشل د روډیو چې کوم دکاندار وي چې هغې دپاره د فرسټ پوزیشن چې کوم ده دا ته میلاو شي کنه دا جي به په هر څه نه چې د هغه قیمتي ده
0: مولانا صاحب زه دا خبره کوم کنه د ډرا حواله سره اسپیشلی دکاندارانو ورونو ته ډیسټریبیوټرانو ته زه ورته وایم چې انشاء الله زما ټیم زما کمپنی زه د دې ذمہوار یم که دې کې مونږ یو پرسنټ هم دوکه وکړو کنه نو قیامت پر ورځ تاسو لاس او زمونږ ګریوان او مولانا صاحب مونږ ته ضرورت هم نشته لکه که تاسو وګورئ کنه الحمدلله مونږ ته ضرورت هم نشته کم زما ملګری دي زما ورونه دي زما ریډیو کې کال کوي یا ما سره تله راغلی کوي غم خادي کوي مړی ژوندی کوي ما سره نږدې تعلق ساتي هغوی له زه د دې ډرا نه هټ کې هم چې کم دی نو مینه محبت ورکوم باقی دا ډرا دا د نصیب خبرې دي څوک دې بیا زمونږ نه ګیله نه کوي ادي د خپل نصیب نه ګیله وکړي زمونږ پیل ډرا و مولانا سے پېښور کې الګ ورکوټ شانتي خبره کوم یو دکاندارو هغه وی چې یار زما کوپنې په دې بکس کې نه دی اچولې شوی ما شیراز راو غوښتو انعام مې راو غوښتو هغه وی چې یار یار مونږ نه ير شوی دی او ډیر یې دلم چې دا به راته سوی ما ورته چې بچې مې یارې کوي داسې چلو کوي چې دا سونه انعامات دي و یاره دا غټ غټ انعامات چې کوم دی نه انعامات دي ما د د کوپنې سونه دي دوه کدرې کوپنې وې ما ورته مې د دته ووایا مې نه دا ټول انعامونه ولیکه فرسټ پرایز سیکنډ تړ ټول نه پرایز چې کوم کنه ما دته ووایا چې دوه کوپنې ته راواله چې کومې دوه کوپنې ته در واغستې د دوه کوپنې وې کنه نو مې دوه کوپنې به تاسو راغستی اغلته چې بکسونو پسونو کوپنې وې مې دلته چې کم دی نو اوس نه دی او صرف د د پاره دا ډرا ده خدای دې کی کا فرسٹ پرائز را لیکه سیکنڈ کتل یره ته یقینو کا مولانا صاحب چې کم 8 9 پرائز او اخیری اغد وې را واغستل ما تا غولاړو خلکو وی چې یره ته په نیت صفاوي پسړه روغه غ دکاندار نه نه پوره خفنه دې مونږ سره کار کوي نو انسان ډیر قیمتي دی دا پیسې او دا شیزونه په نصیب دي چې دا چا سره خيږي نو دا قسمت خبرې دي مولانا صاحب الله دې خوشاله کوي اجازه باخلي ځکه چې ما سره دا یو غنټه ختميږي او زه به د یوې غنټې خلکو نه اجازه ته خلم
1: بالکل مثلا اکرام بھائی دیکھیے بڑی عید کے لیے بڑی پیکیج ہے کیونکہ لوہے اختر جی میں زیادہ اسپیشل زیادہ پرچون کسٹمر دے پورا پیکیج چکیم دا غاہ میں جی لکا ہیئر نیل کریم سرا فرمولا کریم دی نورا جی اور دن کو تپاتا دوں اور بل جی مو دے رمضان نمک کے جی دکان تا جی لکا اتر ہو شروع کری ہوگا نا مجھے کنا ہے اس میں کاسمیٹکس پرفیوم لانچ کی جی مو پل رنگو جاری تپاس کری ہوئی تجربہ میں پکی خاصل ہے سوی
0: ماشاءاللہ
1: تو وڑو کیا تھا کہ خوزی چو کتا پر گرمون نلکت شو آئے ہمو پیکیج لگا والا ہوا اور جی دغه اتوار پیر او منگل درې ورځې ستر اختر د پاتې دي پروډکټ سره خپل پکې جپل وی اسما هربل آئل سره خپل طرف نه عمرې کو پن خپل د مو طرف نه بس طرف ډېر ویټامین دی کی خو یو جی سپیشل پکې دا د ستر اختر پرې د درې ورځې چې ما دکان کې کم پرچون کسٹمر 25 روپے اسما کسمیټیک سره دا سودا وکړه پرچون کې دې دې 5 روپے ولا اخر کې دا مو دکان کې فری ویټامین دی
0: ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه مولانا صاحب خوشاله اوسې اللہ حافظ وعلیکم السلام د سونو ایف ایم 96 لکی مروت ڈی ای خان او نوشیرا ریڈیو اوریدونکو نه غواړم اجازه باقی امن ریڈیو ټانک امن ریڈیو کرک اوریدونکو نه خويندې بما سره زما تاسو سره نو پروگرام چې کوم دی هغه تر یو لسو بجو پورې دی رازیو بریک نه بعد ما سره اوسې چرتم مزه
2: ز مهنور يم د پېښور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او په مخ الله غوا دې ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزه دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفاش

پار را تاسو وایي د چا باره کې څه شکایت کوي، د چا نه خوشاله یي، د چا نه خفه یي، کول کې ویلې شي، کول کې ویلې شي. زما عادت نه دی زه کار ساتم نه، ځکه چې انسان به ځان لسه کوي کنه. نو زمونږ نظیر دی، نظیر نه لاندې بیا د کرک ریډیو چې کم دی نو هغه طارق دی، ورسره انجینیر ایم ایس ڈی دی، اور دغه شانتې د ټانک ریډیو چې کم دی نو هغه نازمان دی، بیا سیدا ورسره حمزه دی، ورسره به نور ډیر بلا زمونږ رونه وي چې دا په دغه ریډیو کې بیا چې کم دی ذمہ دار هم دی، او دا بیا د ریډیو خیال هم ساتي، لینک هم اخلي، او دا زمونږ د آواز چې ستاسو سماعتو ته درځي. نو دا د دغه رونو د شپه ورځ چې کم دی هغه محنت دی کنه. خو بیا هم دی کشران سیدا، نو انسان دی، څه غلطي کېدی شي، څه مسټیک کېدی شي، د ستاسو د دوی نه څه خفګان کېدی شي. نو تاسو به دوی ته نه ګورئ، بلکې تاسو به اکرام ته ګورئ، اشما کاسمیټکس ته به ګورئ، صحیح ده؟ او ان شاء الله ماته به وای، نو ان شاء الله مونږ به تاسو خوشاله وو، تاسو ګیله به منو، صحیح ده؟ او د غرونه به پویو، نصیحت به ورته کوو، ډانډ به ورکو، او ان شاء الله ورته به وایو چې یار داسې مکه وای، دا اوریدونکې زمونږ ډیر خواګرونه خوایندې دي، او د دوی خیال وساته. راځي ګور د فون بلی کرا سره، دا دومره ډیر انتظار چې چا وکړلو، نو اومدی سره چې کم دی نو خبرې کوو، صحیح ده؟ السلام علیکم. واخ ورزی ستړی مشی په خیر را لې، څنګه خی ټیک ټاک برابرې؟ شکر الحمدلله. لکه د کاری نور خطاب دی، اواز کټ کیږي. تا ته خو نشو ویلې چې امبیر کلی ته رامنډه کا، خو خیر دی په دې کور کې چکر و خرو وخه، د کلو خو غټ غټ کورونه یې کنه، کې دې شي اوز دی صفا ارسی. اے بالکل ټیک نشو، خراب دی. اے خفایم کنه ستا په انتظار چې اتلس منټه انتظار دی وکړو، او چې اوس در سره خبرې ونی شي نو دا خو ډیره بده خبره ده کنه. خورزی سره وریری سره خو خلک ډیره گزاره کوي. زکه چې دا زمونږ دا خورزی او دا وریری او دا خو د ماموګانو د چاچوګانو په ودونو باندې بیا ډانسونه کوي، دوی سره خلک ډیره گزاره کوي. اے ولې دې نه یادو ما؟ دا څه دې اوس مې یاد نه کړې؟ تا کال وکړو ما یاد کړې، ما وې دغه دا آس مارا ورسېدا. نو زما خوږې خورې اسې خو دې زه کنه یادوم چې ته آس ما یې کنه، اش ما خو نه یې کنه، اسې خو زه اش ما یادوم چې خلکو ته فائدت نه ورسی، دا پروډکټ خلک استعمالوي، نو ايش ما یادوم. خو زه چې کله ايش ما یادوم نو بس توا خیر ده چې مامومې ما یادوي. په ايش ما او په آس ما کې فرق چې کم دی کنه، نو هغه د شین او د سین دی که اردو کې ولیکو. ناولې نه شي رسېدی، انسان ډیر قیمتي دی زما خورزی، او دا خو بیا ستا خپل کمپنی ده، ستا د مامو کمپنی ده. امداد الله کاکا ته خوشاله دی کنه؟ امداد الله کاکا ته کالو کوي، لوی اختر لا راشه کنه. مړه دا څه کوي؟ د شاه فیصل رور ماشاء الله لوی اختر کې د دوبۍ نه رالو، لوی اختر ته راولو د پاره. او امداد الله کاکا چې کم دی د کراچۍ نه راځي، که د کرایا کمی وي نو زه کرای ورلېږم، د تلوم د راتلوم خو یې راشه. خا بس صحیح ده، بیا زه پوه شوم. ځا بس صحیح ده، زما د خور نه تنگ دی، ته مې خورځی هغه مې اوخی دی امداد الله، اور زما د خور نه تنگ دی، بس ټیک ده صحیح ده. زما د خویندې ټول هم داسې دي. اسما لویه ښځه شي، خوشحاله اوسې. یقینا چې خوشحاله شوې به چې زما پروګرام تاسو سره نن تر یولسو بجو پورې دی. جی بس اللہ دی اگر ٹولی کامیاب کی د یو لسم د دو لسم خو زما په خیال باندې ایگزام هم سٹارٹ دے کر روان دے عید کے بعد. اچھا تیر شو سیدا، مړه مونږ خو د خویندو ورونو ته دعاګانې کوو، خو چې دوی پاس شي نو مونږ لسه خواږه نه رالیږي کنه، سخت کنجوس دي. ځکه څه خواږه نه رالیږي، خو خیر دی اشما فیس واش او اشما کریم او بلیچ او سکن پالش دې استعمالوي چې ښکلې خو ښکاري چې څوک تینه نه یریږي.
ډیره مننه خورزی، ډیره مننه، ډیره مننه، خوشاله اوسې زما.

0: ګلونی خورستا پوندې هم ماکه ډېرې زیاتې خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې
1: یا هورین هورې ما هم ماکه د ډېرو کپنوې کری کری نه استعمال کړل هم ماته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا
0: او چې کله ما اروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کریم راوړل نو ماته ډېر زبردست ریزلټ راکو
2: راز ګلونی هورې جزه هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کریم
1: تاسو هم واړو چې مونږ کوم دې صفا سوتر او هیڅ شي نو یو ضروري